e ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini.

0: Dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Ftiqëm të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themo.

Kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kaper Radio. Edhe në errësira.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

0: Kam pranë djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, bab. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

dje më tha ajo gjithë gas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: And I'm singing a song.
0: Club FM, Cape Radio.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdonte një debat politik. Mu duk sikur sapo e kishin filluar. Me një fjalë, nuk isha humbur asgjë.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndi. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë sa më të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen syçkat, edhe mos e ndjejm fare këtë orën e hershme, pra që takohemi çdo ditë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për të hyrë, si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio pra brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i dëgjoni fare mirë me një lehtësi të papar edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qose si keni shkarkuar akoma, bëjni me njerë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni, dhe ka që thjeshtë se gjitha, me fare pak internet, ju mund të ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më një herë me këtë të nisim, me Canons, okay, me Canons. E nisim me Canons, dhe këthemi pas pak.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot është ka të bëj me pjesën e ose më sa kush është, cili shtet është shteti më mik ose që është treguar më mik me Shqipërinë. Po t'i hymë të gjithë historisë pra të vendit tonë, si pas jush, kur e mendon ftot, ose kur e mendon pak më, si më thëmë, më gjërë. Cili shtet pra ka qenë shteti më mik i Shqipërisë të gjitha korave? Kjo është pyetja, është një pyetje pak si kështu si filozofike, tronditse, shkatruese, si të doni mund ta quajmë. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Muse me Verona. Rikthehemi vetëm pas pak.

0: 069 20 70 222 është numri i telefonit për të pyetjen që kemi për ditën e sotme. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, Andi, ju përshëndes të gjithëve dhe një fundjavë sa më të mbarë të gjithëve.
0: Shumë faleminderit, Sonila, fundjavë të këndshme edhe për ty. Si shkoi dita djeshme një herë?
1: Dje në shtëpi, kurse sot të juroj vajzës time provimet sa më të mbarë, se do ikin sot japin provim u rrit dajo.
0: Ah,
1: dhe imagjinoj shumë të vogël, Andi, se kam të vogëlën edhe kam kështu.
0: Mbare mirë, suksese, mos ja ki me ragu, mëse ky brezi i sotëm, ditja dali mban shumë mirë, shumë që rri e qetë për këtë pjesë. Sonila, pyetja për sot ka të bëj me pjesën e shteteve mike që kanë qenë me Shqipërinë. Si pas teje, cili shtet ka qenë shteti më pa, që ja ka pasur Shqipërisë më pa hile, që është munduar të ndimoj, që do më në kur i hynë historisë Shqipëris, dua këta pok në kanë denjur pranë.
1: Unë dy fjallë dhe se ima Andi, po. Të gjithë, derisa motra dhe vizrit e tanë janë një shtetit, Andi, të gjithë shtetet në kanë ndimuar, sepse i kemi shqiptarë tonë kur i shonë në protesta, a gjithë mu kanë bush sytë me lotë mbrëmë që ishte jo protesta në Prado, kupto, që po i të këshin dalë një milione sa shqiptarë, o zdo duke protestuar. Edhe kur i shikosim Shqipëria jonë është vendi më i bukur në botë, në gjithë botën, po nuk kemi kusht ta drejtoj. Edhe kështu që o Zot, inshallah heqim një minutë më parë këtë, sepse më vinte për të derdhur lot kur shikoja shqiptarët mbrëm duke protestuar në vend botës.
0: E kuptoj.
1: Kështu që them una që neve nuk kemi kusht na drejtoj, po them që të gjitha shtetet dhe kur neve të afërmit të tani kemi jashtë, të gjithë nga kanë ndimuar.
0: Kjo që të afërmit tani jashtë, okay, kjo pjesa e emigrimit është me gjithë botën. Nuk është se këto shtetet jashtë kanë mbajtur vetëm shqiptarët. E para e kanë mbajtur për interesat e tyre.
1: Po nuk e kanë përçarë ti vendin e vet. Ato i kanë mbajtur dhe i mbajnë njerëzit të gjithë njësoj ke vureti që në Amerika më pëlqen mua më shumë si shtet.
0: Okay, si shtet jam dakord. Tani, sipas te e
1: edhe na kanë ndimuar, më sa më shumë Amerika, besoj që na kanë ndimuar më shumë.
0: Okay. Që është shteti që sipas teje është më shteti më që na kanë ndenjur
1: po,
0: më pranë,
1: po shteti më mik. Po, në Itali, në Itali janë shqiptarët më shumë. Në sa kam pa mbrëm unë, ishë mbushur më së zot.
0: Okay, varet se ku kanë ndenjur.
1: Si kanë këtu në Shqipëri, një pakicë vogël kanë mbetur më shqiptarë se të gjitha ndjen.
0: E di, është e vërtet. Mirë, Sonila, të përshëndes.
1: Edhe zot, një minutë më parë ta largojnë këto që drejtohet ky vend se shumë gjëna për ato që jetojnë atje zin, ato ta drejtojnë të ardhmen e vet këtu në Shqipëri. Them unë zot,
0: e vërtet. E vërtet. Mirë,
1: lëndë një fundjavë
0: të mbarë. Mirë, gjithashtu edhe për ty. Ciao. 069 20 70 222 pra është numri telefonit për të na shkruar ose për të na telefonuar për të diskutuar pyetjen që kemi për ditën e sotme. Sipas jush, cili shtet është shteti që na ka ndenjur më pranë nga gjitha korrat ose që ka shteti më mik i Shqipërisë? Sipas jush, cili është? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal

thot Andi mirëmëngjes një ditë të mbar dhe sa për pyet janë dy vendet fqinje, Italia dhe Greqia, se aty është pjesa më e madhe e shqiptarëve. Të përshëndes, kalofsh mirë sot. Thot Alma, okay, gjithsesi nuk është për domethën nuk është vetëm që kush ka më shumë shqiptar brenda vendeve të tyre, por po flasim edhe për shtetet që na kanë pushtuar, shtetet që kanë mbajtur një qendrim politik pozitiv ndaj Shqipërisë. Domethënë është pak më e gjerë, jo vetëm ata që na kanë marrë që na kanë mbajtur shqiptar në vendin e tyre. Pra, shteti që shteti më mik i Shqipërisë sipas jush, cili është? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal. Ndërkohë Alma të përshëndes edhe të uroj një fundjavë sa më të bukur. Do flasim pak për një aligator, nuk e di, në Amerikë, më duket sikur janë bërë kështu sikur bashketojnë, më duket sikur janë hardhucat vogla në për shtëpi, siç kemi ne hardhucat, ata kanë aligatorët. Por akoma nuk janë miqësuar as shumë, sepse vazhdojnë që në momentin që shohin një aligator në shtëpi, që u ka zënë pragun, derën, oborrin, shtëpin, me njëherë njoftojnë policinë dhe vjen policia edhe specialistët e aligatorve për t'i larguar, pra për t'a liruar edhe njëherë shtëpin. Kështu ka ndodhur edhe në qarkun e Berkeley, ku një aligator pra ishte bllokuar shtëpinë dikujt. Me njëherë ka marrë telefon këto specialistët, ata kanë ardhur me shpejtësi dhe në Karolinën e Jugut bëjt fjallë dhe me njëherë e kanë hequr që aty, e kanë diruar atë shtëpin, i kanë thënë zotni aligator, mos ajde më, mos e bloko më këtë shtëpi, se nuk është e jotja. Ti nuk je një njeri, ti dhe njerëzit nuk jetoni bashkë. Nuk e di, unë mundua i shkreti në anglisht, you and the people, you don't live together, ja tha në anglisht, nuk e di tani, ja ke mori vesh, për nejse gjithsesi, unë uroj që ta këtë kuptuar aligatori i shkreti shoqërit, nuk është se kërkon të ndonjë gjë. Mirëmëngjesi, thot Sokoli. Austro-Hungaria para një shekulli dhe Amerika tani, thot Sokoli. Okej? Okay? Mirë, vazhdoni na shkruani, do të dëgjojmë në këto momente Hozier me Too Sweet dhe kthehemi pas pak.

0: Kështu, në radion kombëtare, Club FM.
1: Është ora në këto momente, 5:29 minuta, jemi në përku kështu në radio kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora, pa tjetër e thamë në fillim, por e kemi nisur që në orën 5, emisionin e bëjmë çdo ditë nga e hëna 9:00 nga ora 5 deri në orën 7, ndërko do të flasim pak për një histori në se çfarë po ndodh në Slovaki. Slovakia i ka shpalur luft këmësorve që përdorin telefonin në vendkalimet e këmësorve, dhe përdo në vijet e bardha më sakt. Nga shtetori i këti viti, këmësorët në Slovaki do të përballen me gjoba nëse në vendkalimet e këmësorve shikojnë ekranin e telefonit në vend që të jenë të përqëndruar tek trafiku. Është një problem fakt, e bëjnë shpesh herë njerëzit të gjë. Kjo ka hapur diskutim nëse edhe vendet e tjera europiane duhet të marrin masa të ngjashme. Pamja është e njohur për pothuajse çdo shofer. Një person afrohet tek vijat e bardha me sy të ngulura tek ekrani i ndriçuar i telefonit, ndërsa gishtat lëvizin vazhdimisht në ekran sikur rreziku në rrugë të mos ekzistojë. Si duket kjo, unë kam provuar këtë edhe kur jam si këmësor, edhe kur jam edhe si shofer, duket sikur bën kashillik ai që kalon. Do të thonë, është hapur edhe fillon merresh me merret me telefonin, gadalson hapin, edhe duket sikur po tallet me ty që prit aty ti sa të kaloj unë. Edhe është pak problematike kjo gjë. Pikërisht kundër të ashtu quajtorve zombi me telefona inteligjent, kështu i kanë quajtur në Slovaki këta. Slovakia ka vendosur të ndërmarrë masa. Këshilli Kombëtar i Slovakisë ka miratuar ndryshime në ligjin për trafikun rrugor, të cilat nga 1 shtatori do të ndryshojnë rregullat për këmësorët. Pjesa që ka tërhequr më shumë vëmendje është ndalimi i përdorimit të telefonave celular dhe pajisje të tjera elektronike në vendkalimet e këmësorëve. Dhe në afërsi të tyre, pra, edhe në afërsi të këtyre pjesëve që janë me vija të bardha. Nuk e di, kam përshtypje që do ishte mirë që të bëhet edhe në Shqipëri. Unë e shoh si një problem vërtet serioz këtë gjë. Dhe nuk e di, do bëhej edhe, do kishin pak më shumë edhe respekt për shoferët, për, do të thonë, dalen i hapin rrugën e kështu edhe fund fare. Duket sikur bëhet qëllimi i mirë kjo gjëja, duket sikur, nëse gjithsesi do shohim si do shkoj. Sonila thot ma përshëndet pak Redin dhe shumë faleminderit, thot Sonila. Okej. Ndërkohë na shkruajn mirëmëngjes. Rustemi na ka shkruar dhe thot mirëmëngjes. Shtetet më mike sipas kronologjisë janë Turqia, Austro-Hungaria dhe SBA-ja për ekzistencën e kombit. Rustemi. Rustem, okej, okay, Austro-Hungaria, okej, okay, okej, okay, dhe SBA-ja, po Turqia pse mike? Të më thënë, ku fillon miqësia e Turqisë në lidhje me Shqipërinë? Pyetje kështu. Mirë, ne do të dëgjojmë Script Before the Worst dhe rikthehemi vetëm pas pak. Sa është ora? Po, 5:33 minuta, nuk është se ka ecur shumë.

0: tha gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha. Dhe thot se nuk është gjeloze. Klebethen, mosu gjelozo. Kape radio.
1: +0 69 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Sipas jush, cili shtet është shteti më mik i gjitha kohërave në lidhje me Shqipërinë? Për ne pra, për ne shqiptarët, për Shqipërinë tonë. Sipas jush, cili shtet ka qenë shteti më mik? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një të premte të bukur dhe fundjavë të mbar ju uroj ty dhe dëgjuesve të Club FM. Të përshëndes edhe një fundjavë të këndshme. Ndërkohë Rustemi që thot në Turqinë shpëtuam nga fqinjet, lakmitar, shovinist, thot Rustemi. Okej, hanë diskutim Rustem, ha? Sepse e para punës në Turqinë nuk është se ne ishim të pushtuar nga Turqia. Dhe asnjëherë nuk do i dije se si do shkonte nëse do ishim pa Turqinë, nëse Turqia nuk do hynte fare në Ballkan, ta quajmë kështu. Sepse edhe shumë energji janë harxuar, mos harro. Hajde me luftrat që kemi pasur me Turqinë. Pushto nisën nga zero, luft, lektej, andej edhe mos harro që ke numri ka qenë shumë i lartë në luftën kundër Turqisë sesa me shtetet që kemi pasur ngjitur. Domethën, mendoj që ishte një luftë pak më pak më barabartë, okay, mund ta quajmë kështu me shtetet që kemi ngjitur. Gjithsesi, han diskutim. Mirë, do të flasim pak në këto momente për Kupën e Botës. Kupa e Botës 2026 po thyen rekorde për pjesën e shikueshmërisë. Deri me 17 qershor, më shumë se 1.5 milion tifoz kanë ndjekur ndeshjet në stadiumet e Amerikës së Veriut, ndërsa mbi 54 milion shikues kanë parë ndeshjet hapse të vendeve pritëse në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe në Kanada. Vetëm 16 qershori u shënua si një nga ditët më të mëdha në historinë e turneut, me 281.223 tifoz të pranishëm në stadiume. Përballja Argentina-Algjeri tërhoqi 69.000 spektatorë në Kansas City, ndërsa France-Senegal mbushi tribunat në New York, New Jersey me 80.000 tifoz. Dhe ndeshjet e Norvegji, Irak dhe Austri, Jordani regjistruan mbushje prej mbi 98% të kapacitetit të stadiumeve. Në aspektin televiziv, ndeshja hapse e Shteteve të Bashkuara kundër Paraguajt u bë ndeshja më e parë e futbollit ndonjëherë në SBA me 27.5 milion shikues. Fox regjistroi rekord historik me 18 milion shikues në gjuhën angleze, ndërsa Telemundo arriti 9.5 milion shikues në transmitimin spanjisht. Në Meksik, ndeshja hapse e turneut arriti mesatarisht 23.4 milion shikues, duke shënuar ndeshjen më të parë të Kupës së Botës në vend në shekullin e 21, me një pjesëmarrje televizive prej 72.1% të tregut. Është një lloj evolucioni për pjesën e futbollit në Amerikë. Më vjen mirë që Amerika, domethënë, po i hyn në qef edhe kjo pjesë e futbollit, sepse janë shumë të dhënë pas sporteve të tjera, por vitet e fundit ka pasur një rritje të jashtëzakonshme edhe për meshkujt, pra, sepse në Amerikë shumicën e kohës ka qenë për femrat futbolli, por rikthehet edhe kam përshtypjen që luan rol shumë edhe kjo pjesa e europianëve që jetojnë në Amerikë, europianëve që kanë shkuar vonë, më saktë, kanë ndikimin e tyre dhe e kanë mbajtur këtë sportin, pra sportin e futbollit që e pëlqejnë kaq shumë. Dhe janë rritur, pra, janë ja pra efektet e kësaj. Edhe Amerikën po e shikoja dhe ishte shumë herë më mirë se sa herët e tjera. Duket pra kanë atë ai ndikimi pra i europianëve në cilësinë e futbollit amerikan.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për Wi-Fi ose për internetin 8, Wi-Fi 8, quhet. E fundit fare që pritet që të futet në treg shumë shpejt, mbase jo në Shqipëri, por në vendet e botës në fillim dhe më pas edhe këtu te ne. Mendohet që do zhduken fare këto shpërndarja e internetit me nëpërmjet kabujve, tani do fillojë të përdoret ajri. Ku edhe ti e merë në shtëpi dhe e shpërndan, po gjithçka me ajër, jo më me fisha, me gjëra. Mendohet që ti jetë shumë herë me sigurt, të jetë të uli këto nga dalësimet, nga rkesat, të ketë sa më pak humbje, të cilësi, këtë gjëra që kanë arritur deri tani me pjesën e internetit, thjesht i konsolidojnë. Nuk duan të bëjnë eksperimente më të mëdha, por këto që kanë duan ti mbështesin, ti kenë sa më të forta, sa më cilësore. Kjo është pra Wi-Fi 8 që shumë shpejt do të fillojë të futet në përbot. Nuk e di, jam shumë kurios. Besoj nga fundi i vitit 2027 ose fillimi i vitit 2028 pritet pra që të bëhet miratimi zyrtar i standardit më të lartë, pra që do sjellë Wi-Fi 8. E do shohim, jam shumë kurios si do të vej, si do të përshtatemi ne me të e gjithë këto gjërat e tjera. Deri atëherë ne s'na vetet asgjë tjetër, thjesht të dëgjojmë muzikë të mirë dhe kaq.

Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë apo i keq?

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Si pas jush, cili shtet është shteti më mik për Shqipërinë, për gjërat që ka bërë për Shqipërinë, për vendimet që ka marrë, për vendimet që ka marrë edhe që ka luajtur rol mbas edhe për ekzistencën sot ton sot këtu në vendin që jemi. Sipas jush, pra cili shtet ka luajtur rolin më të madh, më pozitiv, pra karshinesh. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një teori që është hedhur nga një tip me emrin Alex Collier. Ai ka në një teori të tij, ai thot që njerëzit nuk vijnë nga majmuni, edhe nuk është e vërtetë ajo gjithë ajo pjesa e evolucionit që ka ndodhur në tokë, por sipas atij njerëzit kanë ardhur nga 22 specie të ndryshme alienësh. Pra, kanë marrë pak tu dhe është formuar njeriu. Kjo ka ndodhur miliona vite më përpara. Dhe nëse është e vërtet kjo që ja bie poshtë, pra e gjitha jo pjesa e evolucionit, ku diu nga majmuni evoloi dhe u dolëm ne, ku diu kështu gjërash. Ai ka shkuar pak edhe më tej, pra nuk e kalon me kaq të gjë, sipas ti në 8 galaksit që janë afër me ne jetojnë 135 miliard banor, pra këtu flasim jo më për njerëz, po flasim edhe për specie të tjera, kështu që nuk jemi të vetmit do të thotë që kemi thënë deri tani që jo, po ne jemi të vetmit, nuk ka tjetër e kështu gjërash. Shumë interesante është, nuk është konfirmuar, nuk është miratuar, si më thonë që të thonë shkencëtarët, po është e vërtet, por si tezë është shumë interesante. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes. Ditë të mbarë dhe
0: fundjavë sa më të këndshë lush. Nuk e di, dëgjove pyetjen apo jo?
1: Po, e dëgjova pyetjen.
0: Sipas teje, cili shtet është shteti më mik me gjërat që ka bërë, me veprimet, me mosveprimet, me, nuk e di, me politikat? Kush është?
1: Për mendimin tim, këto 35 vitet e fundit, mik me i mirë nëse Turqia nuk ka patur asnjë shtet. Në ka përkrahur, në ka mbrojtur nga...
0: Kush?
1: Turqia, në ka mbrojtur nga sulmet e fqinjve, nga Serbia dhe nga Greqia, në ka mbrojtur dhe për tërmejtin që për shto, do më dhe në ke shteti mi parë, do më dhe në me fondin më të malë që në ndimoj. Dhe këtu duhet të japë, do më thënë, një mesaj që dhe një pritë grek, dhe i ka thënë kështu, sepse historia është ndryshe që Turqia nga ka pushtuar, po a i prifti grekë ka parë një deklarat dhe ka thënë kështu, unë nuk do desha asë një pushtus, ka thënë në Greqica, është naive të desha pushtus, po në mes 2-3 pushtusve do zdinja Turqina, thështë, sepse Turqia vërtet nga pushtoj, por nuk prishi kisha, nuk vravi fëmije, nuk u dëmtoj e këshu me radhë, këto. Okay. Dhe për mendimin tim, mirë, është Turqia që nga kanë dimuar për shdo, pavarësisht se një pjesë e keq interpretojnë, për këtë janë fakte.
0: Pse e keq interpretojnë, në shkuptim?
1: Po, jo nga ka pushtuar, jo, po nga ka berë.
0: Nga ka pushtuar, pa tjetër që nga ka pushtuar, si nuk nga ka pushtuar.
1: Në
0: shkuptim?
1: Po, në regullë, pushtimi kishte edhe efekte pozitive, sepse nga mbrojti nga, du me thënë, genocidialet që mund t'ishtë në të koha,
0: kjo është rezultat ose është interpretim që e themi ne sot, por atëherë na ka pushtuar. Kjo është analizë që i bëjmë ne sot si pas mendimit tonë sot, po kjo nuk është edhe ata nuk erdhen për të na mbrojtur ne, se mos i marim gjërat shu. Ata erdhen për interesat e tyre, kishin interesat e tyre. Më kupton?
1: Po, të kuptoj.
0: Po, edhe erdhën, morën që kishin qef për të marë, bënd që kishin qef për të marë, jo vetëm tu, në gjithë Balkanin. Edhe, pastaj, është tjetër gjë që si e shojmë ne, si e shetjetri, dhe ne themi, Për ne është janë më të mirët, më të dashurit, vlezrit tan, vllai nuk të vret, vllai nuk të pushton, po ta marrim kështu.
1: Po.
0: Po. Apo jo?
1: Atë do të thosha, po, atë desha të sqaroja, njësoj si shtaj prifti grek, nuk do desha as të pushtosh. Po,
0: nuk e marr fare për bazë atë priftin grek. Nuk e skam pse ta marr. Po,
1: ai argumentonte në mënyrë më të mirë sepse koha ka vërtetuar që ka pushtues më të egur që vrasin fëmijë e senjor mëshirën e kështu me radhë.
0: Shiko, aq në 500 vjet që kemi qenë pushtuar nga Turqia, ti as nuk e ke idenë se çfarë ka ndodhur në 500 vjet.
1: Jo, ne amendojmë se
0: amendojmë pra. Domethënë, nuk mund ta marrësh sot për bazë të thuash edhe të thuash që jo, nuk na ka vrarë ai, ne nuk na ka si ka prekur fëmijët në këta 500 vjet. Kush e merr vesh çfarë ka bërë dhe sidomos pas luftrave që bëri Skënderbeu dhe pas atyre, si më thënë, ati inati që ishte bërë tek sultanët, po e them shumës, turq, kështu që kam dyshimet e mia në këto, varet na e kanë thënë që keq historinë,
1: po, historinë është shumë e vështirë, do më thënë që ta nxjerrësh me fakte para 500 vjetës, dhe ne, ka 85 vjetë që mbarove lufta e dytë botërore dhe nuk e gjejmë kur i Gjermani fundit, që kishë kamra,
0: kishë televizor. Po, mirë, ja të marim 35 vitet e fundit. Pse mendon që Turqia 35 vitet e fundit ka qenë aq mike për ne? Në çfarë drejtimi?
1: Në 97-ën tentoi të na sërmonte Greqia dhe Turqia ishte mbrojtësimi mirë dhe në 99-ën tentoi të na sërmonte Serbia.
0: Mos harro që kemi pasur gjithmonë Amerikën në krah dhe Turqia ishte si pjesë e NATO-s, se Turqia nuk dilte nga vetja. Pavarësisht se Erdogani bënte deklarata si nga vetja, por Erdogani bënte deklarata si një pjesëtar i NATO-s. E kupton?
1: Po.
0: Dhe janë edhe deklarata politike për këtë gjë që flasim ne sot, që ata na dolën në mbrojtje. Turqia nuk mund bëj dot nga koka në mes të Europës kur ishte NATO dhe NATO ishte Amerika që e bëri këtë gjë. Që dha urdrin që të bëhet sulmi atje, që mbrojti pjesën e Shqipërisë dhe që na futi dhe në NATO, e gjithë këto gjërat i bëri. Atëherë mund ta kemi një vot plus nga Turqia, okay, se thot un jam vllai mik, por Turqia duhet themi edhe këtë pjesën tjetër, që turku shkon shumë mirë me serbin. Apo jo? Hë?
1: Po,
0: sot
1: pra.
0: Për sot turku ka marrëdhënie të jashtëzakonshme, të mrekullueshme nga ana ekonomike me Serbin, të mrekullueshme. Ka buxhete 3 fish, 4 fish më shumë në Serbi sesa në Shqipëri, që ka hedhur me biznese me kështu. Po të na kishte kaq vlla edhe kaq të dashur popullin shqiptar, i kishte bërë këtu në Shqipëri, jo në Serbi. Kështu që flasim edhe për këtë pjesën e popullit mik.
1: Gjithatë si do të qoftë, kish mendimi im.
0: Jam dakord, këtu te ne ka bërë vetëm xhami.

0: dhe bëj biznes ose bëj, si më thënë, hap vend dhe pune. Në më thënë, atje ka shkuar dhe ka hedhur, ka hapur një fabrik, ka hapur, si më thënë, janë lek që janë futur njerëzit në pun. E kupton? Kurse këtu janë bërë gjami, okej, pa tjetër, që njerëzit shkojnë edhe gjenë atë paqen shpirtrore, por nga ana ekonomike, ne s'kemi pasur asnjë përfitim nga Turqia, e kupton? Konkrete flas, po ta marrim nga, po ta krahasoj me Serbinë që gjoja është në luftë me
1: Nuk
0: Turqin.
1: I di këto statistikat, kush ka qenë investitor në të mëdhenj që kanë investuar në Shqipëri, po...
0: Jo, po e krahasoj me Serbinë, për të më thënë, sa para ka shpenzuar Turqia që ka hedhur në form biznesi në Serbi dhe në form biznesi në Shqipëri. Shqipëri është me... Nuk e di, edhe këto biznese që janë shumë dyshim ta se... nuk e di. Nëse gjithsesi se kemi hyrë në shumë në detaje. Përshëndes ju, shturoj një ditë mbarë dhe edhe do të dëgjojmë. Kënaqësi, ciao. Mirë do të jemi si jemi me orën 5:59 minuta. Okay, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar gjysma e emisionit sapo iku.
2: Ora 6

0: kuk shu ka i shpejti?
1: Burn, për kuk shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kuk shu ka i shpejt po të pys.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shu ka i shpejt?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me shtetin mik më të madh për Shqipërinë. Si pas jush, cili shtet është aji që na ka mbrojtur më shumë se të gjithë të tjerët, si pas gjithë historisë flasim, që na ka mbështetur, që ka ndikuar në mbjetesën tonë, në ekzistencën tonë deri ditët e sotme. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Kristi na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes Sandi, dikë që na ka vrar e na ka prer dhe është munduar të na zhduki gjuhën për 500 vjet, nuk i them kur vlla. Fundjavë të mbarë gjigant. Të përshëndes Krista dhe të uroj ditë të mbarë dhe fundjavë sa më të bukur. Të falenderoj për mesazhin. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Ndërkohë do të flasim pak për një shefe, ose më sakt të parën e një fisi nga këto fiset indiane që janë, po thuaj se janë në zhdukje e sipër. Ajo është shefja, ka qenë më sakt shefja e, ose e para e fisit Malawi. Çfarë ka bërë ajo? Ka treguar që një person mund të bëjë ndryshimet shumë të mëdha. Ajo me njëherë ka, që kur ka marrë postin, me njëherë u ka ardhur në ndim vajzave të fisit të saj, hoqi i dorë dhe ka ndaluar 3500 martesa që ishin nën moshën 18 vjeçare, sepse në traditën e këtij fisi ishin që martoheshin që shumë të vegjël, që vazhdonin madje edhe në Shqipëri kanë qenë deri para disa vitesh, ishin që 15 vjeçare, 16 vjeçare janë martuar e kanë bërë fëmijë, domethënë të bëj fëmijë, një tmerr i madh. Dhe kjo zonjë grua e para e fisit të saj, pra, ka ndaluar 3500 martesa që ishin nën mosh. Madje ajo i drejtoi të gjitha këto vajzat e vogla që të ndiqnin në shkollën, të edukoheshin, të merrnin arsimim të mirë, që kur t'i vinte koha për të martuar, të ishin me kokën plot mbi të gjitha, dhe më pas fillonin edhe patjetër që të kujdeseshin për familjet e tyre, të krijonin familje të shëndetshme. Por palën më njan edukimin dhe si më thon ti, të nxënit të këtyre vajzave. Ka treguar pra që edhe me shumë forcë, domethënë imagjinoni që të mbijetosh edhe të ngrihesh kundra si më thënë forcës burrërore, apo edhe pjesës patriarkatit, pra një luft shumë e madhe, një luft mira vjeçare që vazhdon edhe sot e kësaj dite, kjo pjesë patriarkati me matriarkatin, që kush do të dominoj, pavarësirë se pjesa e burrave janë, a vazhdojnë të jenë të fuqishëm, por gratë kohët e fundit kanë pasur një ngritje të jashtëzakonshme. Për mendimin tim, jo në drejtimin e duhur, është thjesht mendimi im, unë jam shumë pro rritjes edukimit, kulturës, që të kenë pjesën e barazis, por me pjesën e barazis, me fjallën barazi, në përmendimin tim janë keq kuptuar shumë gjërat. Dhe kjo gjë, në bazë të kësaj, prapë them mendimin tim, në bazë të kësaj, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në përvendet e tjera të botës, e shoh sikur familja ka filluar të vihet në diskutim, në rrezik të madh, jo në diskutim, por në rrezik të madh. Uroj që të gadal të ndryshojnë sado pak gjërat edhe të kthehen në normalitet, të thrasin mendjes të dy palët, jo vetëm gratë, por edhe burrat, që familja të jetë sa më fuqishme.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
2: Sunrise, sunrise.
1: Club FM.
2: Looks like morning in your eyes.
1: Mirëmëngjes.
2: But the clock's held 9:15 to you.
3: Rikthehemi, rikthehemi dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes, Andi, ju përshëndes.
3: Të përshëndes, Fato, si e?
4: Mirë, ja. Si pa gjumë.
3: Je në punë sot?
4: Jo, ndjekë botrorin.
3: I këndi një rëzgjuar duke ndjekur botrorin?
4: Po, po.
3: Po pse? Kotë, pytje.
4: I ri, jo, sëpse bëj shkrimet e ndjesheve.
3: Aha.
4: Edhe plus kam vendosur që këtë muaj të ndjek të gjitha ndeshjet.
3: Okay.
4: Edhe flet gjatë ditës, edhe gjatë darkës rindjek ndeshjet.
3: E kuptova. Mirë, si të je i kënaqur me këtë botror?
4: Është një botror surprizash, botror çuditësh, do thosha. Dhe surprizash si për mirë, por edhe për keq. Nuk janë ato skuadrat që kemi pritur para se të fillonte. Botrori dhe po shikojmë që nuk ka më tashmë, nëse vërtet e kemi dëgjuar si fjalë që nuk ka skuadër të madhe dhe skuadër të vogël, vërtet këtë botror po tregon.
3: Ne e kuptoj. Kush ka qenë ndeshja më e bukur deri tani?
4: Angli-Kroaci, pa tjetër.
3: Angli-Kroaci.
4: Pa tjetër.
3: Okej. Okay. Po ekipi për shembull surprizë që ka surprizuar deri tani?
4: Maroku.
3: Aha.
4: Do thoya që e shkërmoçi Brazilin, ne kisha pritur ndryshe të paktën që ju me atë kontroll të lojës diku 68%. Për keq më ka surprizuar Spanja.
3: Okej. Okay. Okej. Okay. Pse nuk ishte në lojën e vet apo çfarë? Apo thjesht për rezultatin?
4: Jo, pikërisht për këtë. Nuk ishte ajo Spanja që pritej, domethënë ishte shumë e dobët përballë një skuadre që ishte sa çereku i saj.
3: E kuptova.
4: E thash.
3: Gjithsesi, ndeshjen me Spanjën unë nuk e kam parë, nuk dua të bëj të them gjëra që si kam parë, po dëgjoja që në ndeshjen me Spanjën kishte qenë hero portieri, kishte pritur çdo gjë që ishte gjuajtur në portën e tij. Diçka që e bëri edhe të famshëm sepse ishin shtuar followers atë brenda, nuk e di, brenda pak kohësh kishte shkuar nuk e di sa milion followers nga 50.000 që kishte. Kështu që ka raste që del një hero edhe të prish gjithë planet. Domethënë nuk është futbolli, prandaj është i bukur futbolli.
4: Tet gjuajtje minimalisht ka shtuar, domethënë skuadrën e tij Kevin Gjelber ose Kape Verde siç thua ndryshe në këtë dhe ka arritur që të pres tet gjuajtje për timin Vozinja. Është ka qenë një nga heronjtë atë takimi, por një span që si thua, gjuan drejt portës, nuk ka një lojtar që të shtyj topin në rjet, kjo është çmenduri. Domethënë me Oyarzabal, Torres, Gavi, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz që gudasin atë distancë, se janë lojtarë që i ka shënuar skuadrave të mëdha. Të vi dikush, dhe mos dalësh dot, të shkosh deri tek porta.
3: Po, mëse nuk është, shiko, të ishte kaq e thjeshtë, të ishte kaq shumë 1+1=2, nuk jo gjithmonë del. Varet nga ekipi që ke përball, varet loja që bën ekipi përball, të ndikon të shkon jo gjithmonë, ka raste të shkon ter siç i ka shkuar pra Spanjës edhe. Nëse, Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e shteteve mike kashi Shqipërisë. Sipas teje, cili ka qenë ai shtet në gjithë historinë e Shqipërisë që është që na ka ndihmuar më shumë, që na ka mbështetur më shumë në çdo lloj politika që ka bërë gjithë ato gjërat?
4: Atëherë, ne të paktën e kemi ditur për, nuk po hy fare në pjesën e politikës. Nëse unë do thoja, për mua janë dy shtetë.
3: Alo, përshëndetje.
5: Përshëndetje, Ant.
3: Ja blokova, e mbylla fatosit. Të përshëndes, Artur. Si kalove njerë?
5: Mirë. Jemi në linje.
3: Po, në linje, jemi live.
5: Të përshëndet grupi Notit Vlora.
3: Përshëndes, ëh, si po ju shkon Noti?
5: Sa donum nga deti, sa kemi dalë dhe sa shumë ta marë, se se gada ka qitë pa e marë andin të shumë.
3: Shumë mirë bërë. Tur, shpet pyetjen, nuk e dija e dëgjove?
5: Jo.
3: Atëherë, si pas jush, cili është shteti më mik i të gjitha korave në karshi Shqipërisë? Dhe më thënë, cili ka qenë ai shteti që nga ka mbështetur gjithkohon, që nga ka ndihmuar, që jemi edhe, që ekzistojmë edhe sot?
5: Shiko, Andi, varet një këndëtrimi, po ta majmë shru për shablon drejt për drejt e një shtetet e bashkuara. Shablon, realisht, po ta marrë, është ta marrë për mua, personalisht, ndime më të madhe, në momentet më të vështira, shtetit Shqiptarja ka ndonë Greqia dhe Italia. Do të luashtë, si, një minutë, si e ka ndonë, ja ka ndonë, sepse në momentet e vështira, punësuan njërzit, i pranuan, i bën, që që, pa bashkësisht problematikave që ka pasur Greqia, pa Italia. Po.
6: Vetëm Amerika ka ndihmuar Shqipërinë, atë Evropa ta mbante sotoja, i Greqia ja ndihmua jo në Serbia.
5: Po lere Serbinë, për shetë në gëjë Serbinë, problemi e, jo, atrit, po zbët e tërë poshtë ajoj që të i vitë lajtë tani dhe nuk...
3: Po mirë, shiko, ata ne kanë mbajtur në punë, por mos harrojmë të gjithë kalvarin që i ka bërë për letrat për këto, edhe kanë shfrydzuar, që mos...
5: Pa diskutim, pa diskutim.
3: Do, ka pas interesat e tyre, që mos i bëjmë, ne marim atë tonën, por edhe ata kanë pas interesat e tyre.
5: Ka qenë, po mirë, ja... Ka një shtet tjetër që mund t'ja ketë dhe në atë misi, atë ndim Shqipërisë. Ja ka dhe në Amerika, normal që në ka dhe në bëktetje dhe pjalla e Amerikës për shumë peshon shumë në opinionin ndërkombëtare dhe ku diun. Po që ndim fizikisht për ndimun ekonomike me pjallë. Për t'i dhënë ekonomi Shqipërisë, e ka dhënë për mua, ka dhënë e para Italia dhe dyta Greqia.
6: Greqia një tërë do të...
3: Atëhere, Greqia vërtet ta ka dhënë ndimën, por ta ka mbajtur gjithmonë si një armë, si një as në mëngë, për të bërë presionet të ndryshme politike, apo jo?
5: Andi, Greqia i ka problemet me të, nuk diskutojnë pare ata...
3: E pra, po jo, po e marim edhe në tërsi, nuk po e marim thjesht që ti ke emigrantët tanë po i mban edhe kaq, domethënë mos ta mbyllim aty, duhet të kurse Italia për shkak se ka bërë këtë.
5: Andi, është shteti që unë kam antipati që nuk e shkel asnjëherë. Nuk e shkel dhe nuk kam ndërmend ndonjëherë të shkel në Greqi. Nuk më treq, nuk kam shumë njerëz se ku di unë me miqë shok, më ftojnë më bëjnë, unë nuk kam dëshirë, me fjalë vetëm duke dëgjuar ato romuzet që i kanë bërë shqiptarëve. Problemi është që në vitet e para po në këtë këndvështrim po them. Pa mik, më i afërt, më diplomat, më ka qenë Amerika edhe nuk diskutoj fare.
3: E kuptova. Mirë. Ju përshëndes, më përshëndet grupin, edhe uroj që të tashioni këtë pjesën e Notit që bëri çdo ditë.
5: U kënaqem sa dolëm uji, Andi, uji të ftoj fundjavën në jug sepse është fantastike.
3: Okej, ju falenderoj. Kalofshi bukur kënaqësi. Ciao. Ciao gjithashtu. Fados, më dëgjon?
7: Po.
3: Ndje se mbylla pa dashje. E mbylla desha të mbyllja telefonatën ndërkohë që po merrte turi me çunat, ndërkohë që e hapa pa dashje dhe nuk e kuptova. Është një telefon i ri që unë nuk di ta përdor mirë dhe prandaj edhe ndodhi këtë gjë. Po, më thuaj.
4: Jemi live?
3: Po, live, jemi live.
4: Ajo të shfarë dhe të thoja, pa dyshim që të pakten pa përfshirë politikën në mes, politikat të cilat vazhdimisht janë përmendur, për mendimin tim realisht janë dy shtete, kjo është mendimin dhe nuk ka të bëj me, për mua e para është Amerika,
3: pa?
4: Dhe dyta është Italia.
3: Mhm. Pse për shkakun, pse mendon që janë këto të dyja?
4: Amerika është e ka treguar, të paktën në pjesën është ajo vendi ëndrave dhe po thoj se në të gjithën ato ka të reguar të pakten që po të dojë është një nga shtetet që mund t'i largoj shqiptarët. I largom, ose nuk ke viz. Ka shumë të thjesht. Ka ligja ishtë të forta sa okay. Nuk, nëse nuk bëta, bëj një gjithë të tjil, ajo nuk e bëjmë.
7: Po pa tjetër.
4: Plus pasan që është një gjë që nuk bën dot shaka, është një shtetet e vetme që nuk bën dot kompromis me ligjin.
7: Okej, okay,
4: okej. Okay. Do të thënë nuk bën dot kompromis, nuk ka më, hajde se po ta fal.
7: Po jo, pyetja është ku e ka bër këtë, do të thënë ku na ka ndihmuar ose ku ka ndikuar që të konkretisht me ne, se këtë e dim të pjesën që po thoje jo me ligjin që nëse do të bëj diçka e bën.
4: Pikërisht këtë do të thënë, ne kemi ambasadën amerikane, të cilën të paktën shqiptarët nëse janë drejtuar asaj e kanë marrë në mos një zgjidhje për kanë marrë një përgjigje. Dhe do të thënë që aty nis, që kur ti drejtohesh si vetë si qytetar, thash për te politikës, nuk shkojnë dhe politika. Unë s'një sot të shkoj i lirë drejt Amerikës. Nuk e kam problem, unë si qytetar i thjesht. Nuk e kam problem të shkoj drejt
7: Amerikës. Mund të shkosh në çdo vend, mund të shkosh në çdo vend.
4: Po, janë disa, shikohen, janë disa që nuk duhet në futëm asaj pjese. Por, janë disa shtetet cilat, sot për shembull, nëse në Amerikë ti lëvizi lirë, në disa vende tjera do vinë të të kontrollojnë. Ne kanë treguar edhe njerëz që kanë udhëtuar në shtete të ndryshme, ku jo çdo kush e ka dëlirinë e vet. Në Amerikë nuk të lejnë njerëz të rish, kurse
7: shiko, Amerika nuk e ka bërë me ne, po me të tjerët e bën. Do të thënë, kjo pjesa e Amerikës s'është një njëta gjë. Nëse ti e krahason me shtetet e Europës, kanë histori të ndryshme, nuk është kemi të njëjtën marrëdhënie.
4: Jo, normale, ajo është.
7: Kështu që sepse Amerika vetë është bërë nga emigrantët dhe dosdo nuk ka si të jetë racist ndaj emigrantëve, ndërkohë që është vetë shtet emigrant. Që është përbër nga shtetet ndryshme emigrante. Kështu që këtu nuk flasim të njëjtën gjë. Por ku e ka konkretisht me ne? Çfarë ka bërë për ne sipas teje që flas gjithmonë?
4: E thash, më tepër pajisja me vizë sepse kjo është gjëja kryesore.
7: E kuptova. Mirë.
4: Është shumë patjetër për çdo që ka marr vizën, është një nga gjërat e mira sepse jo të gjithë. Shikoj.
7: E kuptova. Ishte shumë e qartë. Mirë, Fatos, të përshëndes edhe kënaqësi që folëm dhe turoj një ditë mbar. Ciao. Dëgjojmë, ciao. Ndërkohë, na ka shkruar një numër me 590 në fund, thot mirëmëngjes Andi, miqtë e Shqipërisë janë SBA-ja dhe Austria. Ka edhe stemën e Juves tek kjo e WhatsAppit, okay. Përshëndetje. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Empire of the Sun me We Are the People. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu, shef.
3: Por ti mos u tallë, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
4: Seriosisht e kamë, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kukë shu ka i shpeti?
4: Për kukë shtu?
0: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me Shqiprin ton të dashur, si pas jush, cili është shteti që i ka qëndruar më mik Shqipëris, që e ka ndihmuar më shumë Shqipëri, që ka ndihmuar edhe në ekzistencën e Shqipërisë. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Na shkruani një numër me 992 në fund. Thotë: "Mirëmëngjes Andi, të përshëndes, presidenti Wilson e mbrojti këtë vend. Gjithë të tjerët rreth e qark kanë dashur ta coptonin e ta shpërbënin fare Shqipërinë. Ky është fakt. Sot këta që se kanë dashur thjesht bëjnë furça." Të përshëndes, të falenderoj. E vërtet. Sonita shkruan, thot: "Ovatos, po pse e le punën e karburantit? I punoj 24 orë atje. Më vjen shumë keq," thot Sonita. Okej. Ndërkohë na ka shkruar Joni Berat, që thot: "Mirëmëngjes Andi, uroj fundjavë të mbar, respekt e vlla. Përshëndes Joni dhe një fundjavë sa më të këndshme." Dhe respekt. Ndërkohë do flasim pak për pjesën e po shikoja një video shumë interesante. Në Indonezi ka ndodhur kjo historia, e gjarje e vërtet. Në Indonezi e paskan që derisa të martohesh, ti nuk e di se kush është nusja jote, edhe nusja nuk e di se kush është dhëndri. Dhe më thënë mere në si që kemi ne në Shqipëri këtë me shkuesi, që okej, bashkohen prindrit, lagja, fisi, edhe bashkohen dy persona dhe martohen, mund të dashurohen rrugës, mund të urrehen, kjo është çështje tjetër, por ama mundohen pra për ti lidhur këtë pjesë. Ndërkohë, po shikoja një video shumë interesante që ishte dhëndri tek altari, duke pritur me kurriz nga drejtimi që do vinte nusja, dhe po priste që nusja t'i vinte aty. I vjen nusja, vjen gadal, nusja shumë e bukur, duhet ta themi këtë gjë. Dhe në momentin që arrin aty pran ti, ai kthehet edhe fillon e shikon, okay, e pëlqeu, ishte shumë e bukur, dhe e kapë qara. E kapi e qara, filloi çaj shkreti, çaj umek fare nga mekja, vajti në gjendje të fikti. Një tmerr i madh i rat fikt aty përballë nusës së ardhshme. Po çfarë figure bëri tek nusja e ardhshme ky dhëndri i ri, tmerr i madh? Dhe direkt më erdhi në mendje pyetja, po jo, nuk është pyetje 1 milion dollarësh. Në fakt ajo është një pyetje jetësore. Ore, pse i rat fikt? Pse qau? Bos e dinte se çfarë do ta priste pas martesë? Bos e thash live dhe. Bos e priste se çfarë do ta priste? Do thënë e dinte këtë gjë, ja kishin thënë që gjithë gjërat që do t'i vinë pas martese, apo e kishte nga egzaltimi i madh për nusen e bukur që i hyri në shtëpi, edhe për gjërat e bukur që i vjen. Nuk e di, nuk e di. Mbetet një pyetje enigmë, enigmë e madhe. Ndërkohë na shkruan 992-shi, jam Aleksi taksi. Aleks, të përshëndes, do ta shënoj. Para të sakosh e kemi thënë, nuk e di, e këtë gjuar që kemi ndërruar telefonin dhe shumë numra na janë zhdukur. Emra më sakt që të shënuara, kështu që do e regjistroj më njëherë që mos ta kemi më. Barda Tirana shkruan thotë, mirëmëngjes Andi. Përshëndes të gjithëve, mendoj se nuk ka shtete miq me njëri tjetrin, miqësia e tyre është interesi. Kur je në hall afrohen të gjithë dhe miqësia lidhet me atë që të intereson. Nuk ka vëlla të madh, motër të vogël pa interes, thot Barta Tiranë. Okay, jam dakord në shumicën e kësaj jam dakord, por jo gjithmonë. Ka raste që në një moment caktuar vjen një person duke sikur vjen nga lart dhe bën një veprim që ndikon në historinë e një kombi të tërë. Kështu që ka dhe raste të tilla.

0: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Klab FM. Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, si jeni?
3: Mirë, si kaloveti?
2: Mirë, si e fret?
3: Mirë, ma adja, punë.
2: Si po të shkon puna?
3: Mirë, ashtë në jam kësë nga Shkodra, po dinë. A vashë, a vashë.
2: Ka lëvizje?
3: Ka, më shumë, ka gogja. Ka gogja lëvizje.
2: Ja, për shembull, me ngarkesën që ka pjesa e Shkodrës, edhe pa, me turistët e me gjitha të lëvizje që ka, një rrugë shumë e ngushtë, shumë e ngushtë.
3: Është e rrezikshme.
2: Një tmerr i madh kur të kap trafiku tani që fillon vera, sidomos.
3: Po kaloi ora 8 është vështirë më
2: u është skandal kur mendon që ajo rrugë e ngushtë lidh gjithë veriun, domethënë gjithë pjesën që me malin e zi, kështu është skandal, skandal.
3: Zoti mos e bëjmë, mos e hapim, po duan e hapin ata, e bëjnë e zjerojnë, po duan ta.
2: Ja, më pëlqeu shpreha, po të duan e hapin, po s'duan edhe se bën. Ja, e shumë e bukur shpreha.
3: Po duan e bëjnë.
2: Fred, sipas te, kush është shteti më mik për Shqipërinë tonë të dashur?
3: Për Shqipërinë, unë ideja ime është kështu, sot në këtë ditë e demokracisë, nga 90-a e këtëja, interesi jonë kanë qenë nga Italia, nga Greqia, që na pritëm një të partë. Kurse shteti i qesh më xhelos, që na do qik fort është Turqia, mos kujtoj që na do qik më shumë.
2: Na don apo na ka xhelos?
3: Na don për vete, duke të leja jo.
2: Po pra për vete pra, kjo është dashuri.
3: Dashuri për vete në saj, zdoja ati gjithu.
2: Kjo është dashuri, kjo është interes.
3: Ka të reguar në 2-3 rase, në momenti që ka pas qik problem këtu, braf, janë këtu zote.
2: Aha.
3: Okay. Kurse këto tjertë, tatë mëjnë të janë këshu, t'japin 50, majnë 15, pëse.
2: E, po mirë.
3: Të tjertë janë këshu, po se fituan, sa japin kollaj.
2: E, kuptoj.
3: E, t'japin, jo?
2: E kuptoj.
3: Mirë. Turku është ka interesa, thot që është e imja, thot.
2: Po mimo që fse aji e mendon që është e imja, kjo është problemi matë shumë.
3: Pa e ka mendoj se ka pas 500 vjetë, aji e ka dhe i dhe, sot.
2: Kjo është problemi matë shumë atër, që fse e ka të shumë.
3: Aji sot, po jo të vinjë i tjetër, o të shqiptar, tjetër njëris, duhet o të vjetë, sot.
2: Aha, e kuptoj.
3: A i zdo njëri tjetër këto?
2: E kuptova. Mirë, Fred, të përshëndes, të urej një ditë mbarë dhe kënaqësi që u gjuhë.
3: Po, sot miqë i kemi për në mërë, sot me gjithë jemi miqë të mbarë.
2: Jo, më se zdo të thoja këtë. Jo, nuk do të thoja këtë. Se në momentet na hyri frika kur filluan duke u hapur këto vatra të vërdall. Edhe ne jemi pa, ndërkohë që ne jemi pa ushtri të mirë fillt.
3: Sa, ruani vetë se cili thuaj shpinë vetë.
2: Po ne se ruajm dot vetë se s'kemi as.
3: Vetëm atë kemi gjithta shumë, vetëm ai, as ti nuk ke.
2: Okay. Je në NATO, se për atë.
3: Po mirë, je në NATO, po ai është kryesori.
2: Okay.
3: Kur ishe ai ishte.
2: Okay, e quaj.
3: Nuk shua kam mendimi im.
2: Patjetër që po. Mirë, Fred, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të urojë një ditë mbarë. Do dëgjohemi, ciao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe Barda dhe thot po flasim për shtete dhe jo persona, por edhe personat janë specie në zhdukje. Fundjavë të këndshme. Të përshëndes Barda, edhe fundjavë të këndshme edhe për ty. Mirë, ne do të kalojmë si jemi, po, desha ta thoja këtë, eh? Ja, se po e them, se nuk me le i nati pa e thënë. Ishte një minister këtej nga, duke dita shi nga veshje, duke indi, indonezi, diçka e tillë. Dhe kishte vajtur që të promovonte, ishte në një lum aty afër, më kujtua Sena në Francë që bën ç'bën ata, u hodha jo mini duke se kryetaria e bashkisë u hodhëm në not me gjithë siklet duke bër not aty që sa u smurën, sa sportistë u smurën tek Lumi Sena në gjatë lojrave olimpike që u mbajtën në Paris. Tek nuk di domethën. Po thuajse një gjë, por pak më e thellë kjo pjesë. Në indim duket është një lum që ata tani po tregonin pastërtinë e lumit që kishte punuar shteti, që kishte bër, kishte treguar që ishte një shtet i fuqishëm që kishte punuar për vendin e tyre. Dhe çfarë bëri ky ministri për të treguar pra që punën e tyre të jashtëzakonshme? Tha, shiko, ky ujë është aq i pastër sa mund ta pish. Po ta shikosh atë ujin, po ta shikonit në video, është kafë. Uj më të pistë së më ka zërë, edhe Sena nuk i diesh në luft me Senën. E pash, e pang to, është ka që i pasë, po, tha, nuk i besoni ju, një të marrë një gotë kë, e mbush edhe e pi. E pi, o qik me sikletë, jo me dëshirë të madhe, jo si që po e themë unë, me qeftë të madhe, po me sikletë. E pi, o nese, vazhdoj ato, muhabetet, aty e qoj muhabetin deri në fund, jo, do ecim për para, shteti ynë është i fuqishëm e kështu gjërash. Kur mbaroi takimi që vajte nëpër ndanë për shtëpia, duhet ta themi këtë, e zuri diarrea. Vajtin në spital, ndenjë një trenet atje me serume, me çfarë nuk kaloi. Aq i pas, aq punë të mirë kishte bërë shteti në atë lumë.

Erdëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sasha dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Mos harroni sot jeni ju që do zgjidhni muzikën që keni dëshirë që të dëgjoni. Pra jeni ju DJ. Ndërkohë bashkë do ta mbyllim këtu dhe do të dëgjojmë sërish të hënën në orën 5 si gjithmonë, tu në Përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Ciao.

Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55%

0: luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah.
2: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:02 minuta.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
4: Genti do na bëj videoklipi së regjizor.
5: Jemi
4: grupi kompletuar. Ti do vish ti të më miksosh ato soundcheck-un.
5: Ti do kërcen nga mbrapa po desh bash me mua.
4: Jo, nuk e dua, nuk kërcen. Altinin e du për mikrofon apo gjëra kështu. Se disi, a di ti
5: që duhet një njerëz që të marr vesh nga këto punë.
4: Këtë vit në festival kemi pasur fonin jo të mirë.
5: Ashtu.
4: Në krahasim çfarë kam kënduar në vitet e tjera dhe në YouTube duket madje, kam thënë si kam kënduar me këtë mikrofon që nuk e dishin të jetë njerëz ndërkohë, sepse i njohim tashmë dhe teknikët.
6: Po paisjet pastaj.
4: Po dhe paisjet i bëjnë.
5: Po prishën ë se tani po su
4: po tendera të RTS së pra punë janë të marrin të reja.
5: Po ju prishën atë vit, më prishën morën të reja, prishën atë vit.
6: Ja tani do presim këtë vit si do jenë. Po festivali pranverës i kishte se u rikthye pas shumë vitesh.
4: Po edhe ai nuk ishte shumë fort të mirë me fonin.
6: Tuaj do kem përdorur.
5: Unë mbaj mend që 20 vjet shkuara kur shikoja me prindrit festivalet e ndryshme shqiptare, jo vetëm të madhin e radio televizionit shqiptar, po të gjithë Konga Magjika dhe të gjithë festivalet e ndryshme. Dhe mbaj mend batutën që gjithmonë babi thoshte, po si më nuk e kam fonin si Sanremo, më ç'është më? Pra gjithmonë ishte ky krahasim.
7: Ka qenë të dyja, dhe fonia dhe ndryshimi.
5: Çdo vit ishte e njëjta batutë.
7: Ishin rregull, kurse këto dyja
5: ishte, po jo pikërisht ishte e njëjta batutë, nuk ishte problem vokali, ishte problem

0: po ndoshta
1: ka të drejtë 2-3 që stonojnë,
2: po jo gjithë. Ka drejt babi, ka të drejt babi dhe më e keqja është nëse fonia është e keqe në televizion del ako më keq.
1: Po, kjo është puna e transmetimit në televizor.
2: Se çfarë do të shoh fundit?
1: Se nuk ishte puna për live,
0: po ndoshta babi yt e kishte të typosur këtë Sanremo, e donte ti ngjante çdo gjë asaj dhe nëse i ngjante nuk i dukej
1: kjo. Po, se kishte typosur asgjë, thjesht i pëlqente cilësia e Sanremos kur dëgjonte studion Koçante në televizor e thoshte, "Ja, mor këtë mbush veshët."
2: Kan foni shumë të mirë dhe çdo hark dëgjohet.
1: Dhe fliste këtu 20 vite të shkuara ose edhe më përpara, kështu që.
3: Dhe 20 vjet jemi ende aty.
2: Le më regjia që është çdo detaj.
1: Ore, shikoj, të kesh mjetet e duhura, duhet të kesh edhe manualin e përdorimit të mjetit.
2: Edhe kjo
3: personin që ta di ta bëjë manualin
1: ndonjë buton për të ulur decibelet, për të ngritur që ato do të shtypë.
2: Ne nuk, shikoj, shpata, dora bën,
1: nuk është
2: shpata, është dorë. Tani çështja është që ne nuk kemi as dorë as shpatë, kështu që duhet të gjejmë një person.
3: Duhet të qenë në një vend.
2: Nuk e di, po kam ngel shumë e pakënaqur me fonin. Kjo do marr Altinin në rreth tjetër.
3: Okay,
2: ja, edhe mikrofonin e Sashës.
1: Ja, uzit,
2: sa i është më i mirë se ne.
1: Ja, gjitha problemet
2: që kishim.
1: Ndërkohë sot është dita e preferencave tuaja muzikore. Dërgoni preferencat tuaja muzikore sot absolutisht në playlistën do ta bëni juve. Edhe ja, Altin dije që filloi e përmenda Koçanten, unë një Koçante.
2: Data 19 qershor do ikim në plazh të fundjavës.
1: Mendim mirë, zoti para ne mbrapa. Ana Oksa senza pietà, plasën kërkesat e
2: Sanremo.
1: Mirëmëngjes klubista të dashur, thotë edhe Albani, mirëmëngjes i dashur.
2: Mirëmëngjes.
1: Ergjendi thotë, mirëmëngjes yje. Jam Ergjendi nga Tirana, ju uroj një fundjavë të mbar. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju falenderoj që na informoni dhe argëtoni njëkohësisht, por një përshëndetje të veçantë kam për artistën Evi Reçi me këngën I ngjan asaj.
2: Wow.
1: Kjo është preferenca ime për sot, ju uroj emision të mbar.
2: Faleminderit Ergjend. Të uroj ditë të mbar.

0: mirësi edhe nga Fatosi nga Gjermania. Mirëmëngjes, te Club FM, uroj ditë të bukur. Këngën Real Koi Another Night Fatosi thotë.
1: Faleminderit Fatosi. Okay. Dashur, ndërkohë ne sapo dëgjuam Lazy nga Deep Purple, ishin aq lazy për të bërë këtë këngë saqë nuk futën vokal fare. Janë gjithë ata. Ma tani ma. It's good as it is, leave it there.
0: Se më shumë mirë.
1: Shumë mrekulli, mrekulli nga ana instrumentale. Ndërkohë Markeli thotë mirëmëngjes, më të mirët, mirëmëngjes Evi.
0: Mirëmëngjes Markeli.
1: Shumë djaftë bukur, sot dua të dëgjoj Lynyrd and Skynyrd Simple Man, ashtu si a nuk jemi të gjithë ashtu Altin, gjithë burrat të thjeshtë.
2: Yes.
1: Rikujtojmë ndonjëherë që ky është muaj i shëndetit mendor të burrave, kujdesuni për burrat, kujdesuni për burrat tuaj.
0: Po për gratë kush do kujdeset?
1: Edhe ata janë njerëz.
0: Për burrat tuaj çfarë kuptimi? Për burrat në jetë
1: që kemi jetën tonë. Në shëndetin mendor, në aspektin mendor, Sasha, pyesin i burrat.
0: Ti duhet të kujdesesh për shkakun për Gentin. Genti pyetë njerëzit.
1: Si kemi problem, keq.
0: Vllai, jo, për shkak të familjarëve.
1: 1500 euro.
0: I ke.
1: Faleminderit.
0: Na. Marsh nga tonat.
2: Kaq thjesht ishte.
1: Kaq ishte po.
0: Albani do.
2: Mirë, hajt.
1: Ja, shih, hajt.
0: Çfarë duhet
1: ti? Ja, pra tu është puna. Kur Altini thot mirë, hajt, ajo duhet. Ajo është gjëja për të qenë vigjilent.
0: Se ke dëgjuar të Altini që thotë shkëlqyshëm.
1: Po më ka ditë që është shkëlqyshëm kur nuk le fare. Ditë që fle nuk është aq mirë, domethënë se si vampir.
0: Nuk thotë shkëlqyshëm, thotë mirë, ja, mirë.
1: Mirë. Edhe fjala vampir ka një lloj historie që mund të vijë nga shqipja. Vamp. Pirës, pa. Ose dhambi mpirë, varet
0: pa, në të janë dy.
1: Nejse.
0: Gendi tani që kanë filluar gjermanishtën, kanë kuptu që Shqipja qenë ka jo baza shumë gjërave, po që qyshë dim
1: Shqip,
0: më beso që qyshë dim Shqip, se më kam logik më të qartë. Mm. Tani, kemi Albanin që thot në veni këngën Hope to Extension, nëse e keni për Iris dhe Seyman. Se di këtë këngën?
1: Okay. Do ta gjejmë. Ndërkohë vjen mesazhi, mirëmëngjes Altin, të lutem mund të vendosësh War for Territory nga Sepultura?
2: Se vendosim dot me çefe
1: vendosim. Vetë shkruaj këtë mesazh Altin vet.
0: Vazhdo mesazhet tjera. Kanë kërkuar Are You the One? Ka kërkuar Artani.
1: Okej.
0: Mirëmëngjes Artan.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Dashur, ndërkohë vazhdo shpjegohet mesazhi, thotë Altin, të lutem, thotë, vendos të paktën Motorhead sepse Sepultura janë frymzuar edhe nga Motorhead.
2: Okej.
1: Si e bëj ti? Si e bëj?
0: Shumë qefe kërë.
1: Bukur, bukur, vazhdojnë, dërgoni mesajet tue. Sot, si që thamë, është dita e preferencave muzikore. Do të zgjidhni që të gjithë playlistën juve. Ndërkohë, ne do të dëgjojmë një nga këngët zgjedhura për jush. Dhe më pas, vazhdojmë me çuditërat e ditës.

0: Ai gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 8900 lek. Lavatrisha Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: A ka ver më të bukur sot prej protestës. Dita e 19:19 sa ishte
1: sot? 19:20 është sot, po
2: them. Okej. Sot është 19:20. E 20-a.
1: Dita ishte 19:00 dhe sot është 20-a.
0: Vazhdojnë protestat.
2: Mirëmëngjes klubistat dhe klubist, kalofshin një fundjavë të bukur sot, po kërkoj këngën Summer Wine. Ah, Summer Wine nga Lana Del Rey, po e ka shkruar fiksa ashtu siç lexohet. Summer Wine.
0: Ka probleme.
2: Shumë bukur që mos gatrohemi.
0: Kemi Edën. Doja këngën Quando me enamoro e Andrea Bocelli. Okay. Faleminderit Eda,
1: Faleminderit Eda.
2: Ndërkohë ka ardhur momenti për një mendim ditës, themi pak fjalë të mençura shpejt e shpejt. Zhdryngësh.
3: Mendimi ditës.
2: Mendimi ditës. Atëherë, mendimi ditës na vjen nga Angus Young, një nga legjendat e AC/DC, i cili thotë, "Më ka ardhur në majt hundës, duke dëgjuar njerëz të cilët thonë, keni bërë 11 albume që tingëllojnë plotësisht njësoj me njëri tjetrin. Pa. E kanë gabim. Kemi bërë 12 albume që tingëllojnë njësoj me njëri tjetrin." Dhe me qenë se jemi këtu, kjo në fakt ka ndodhur në një intervist ku Angus Young dhe grupi janë akuzuar sepse bëjnë të njëjtin tingull, të njëjtën gjë gjithmonë.
0: Po tani, artisti ka një përsëritje tek vetja.
2: Ata pikërisht thonë, meqë ne kemi mbajtur po të njëjtin stil, njerëzit na kanë dashur për kaq shumë vite, sepse njerëzit vinë për të dëgjuar AC/DC për atë faktin që janë aq të drejtë për drejtë, aq të dal nga priza elektrike.
0: Po hapra cili është mendimi ditës.
2: Sigurisht ka, ky prej mendimi ditës pra. Ti mendon që un kam bërë 11 gjëra njësoj, apo kam bërë 12 gjëra njësoj? Dhe jam krenar. Dhe diçka interesante lidhje me Angus Young, veshja e tij e famshme si djalë shkolle, nuk është në fakt ajo me cilën e ka nisur karrierën. Në fillim ai ka filluar të vishej si Zorro, Altim, më pas vishej si Spider-Man, më pas vishej si Gorilla Unit.
4: Derisa i tha njerëzit Lena.
2: Dhe më pas motra, pra është rëndësishme dëgjosh fjalën e motrës, atë keqen motra, mos e Lena fulli. Vishu si djalë shkolle, jo nuk dua. Ka insistuar motra disa herë që ai të shkojë dhe të bëhet një legjend edhe nga ana estetike. Dëgjojmë AC/DC.

0: klubi mëngjesit, mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics. Ora 7:13 minuta.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe një herë që të gjithë
1: do të qendrohemi në një
0: kampionat të klasës preferencat muzikore,
1: vazhdim të lexojmë. Mirëmëngjes, klubi nuk e di se ç'a hiti ka patur pranvera arabe, po mendoj se Seven Nation Army u bë hiti i vera shqiptare. Po e vendoset, ju falenderoj.
2: Sigurisht do ta vendosim. Ndërkohë
0: Blenardi thot mirëmëngjes, Bella Destate.
1: E lexuam, kështu që do besoj do vi shumë shpejt. Mm-hmm. Kemë edhe një tjetër që vjen nga Antonio, mirëmëngjes klubi, jeni më të mirë, një Summer Jam ta nisim ditën fuqishëm.
0: Okej, okay, ndërkohë
3: Bella Destate sa buluaj.
0: Mirëmëngjes yje, nëse mundeni Ricky e Poveri kom e vorrej për qafime Flo. Faleminderit Flo.
1: Përshëndetje Flo.
0: Do ta luajm pa diskutim, ndërkohë vjen edhe një mesazh tjetër. Altin çu bëm ato Rammsteinët e javës kaluar?
1: Të javës së kaluar.
3: Janë
1: luajtur çdo ditë të kësaj jave.
0: Okej, bukur. Vazhdoni dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-20-7-10-2-2-2.
1: Ose të luajmë ose të themi se si do jetë më.
0: Kemi
1: shumë lajme të mira. Merrni makinat, merrni biçikletat ose autokombanja dhe nisuni për në bregdetin ton fantastik, sepse dita e premte dhe gjithfundjava do të ndikojë nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikoj t'i kthjellët dhe vranësirat të pakta deri mesatare në orët e mesditës, por do të zhduken pas dite dhe deti do t'jeti gjithi juaj. Era do të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë. Dallgëzimi do të jetë vetëm një ball. Mm-hmm. Kridhuni në ujërat e kristalit të jonit. Ashtu e ke ndarë mendjen për herë të parë për këtë vit? Ky savon.
0: Jo, jam lar në Durrës. Ishte shumë ftohtë, kështu që deri te Messi, nuk e di a quhet.
1: Po quhet. Po as e lagim dhe zemrën në shitar.
0: Po futa më thellë, jo më jo. Po futa më thellë e lash zemrën aty. Ti nuk e di u lagë këtë vit si
3: jo ende
1: si lagu. Duhet lagë
0: ngrohet njëra nga gushti
1: i. Ndërkohë që temperaturat kemi sërish lajme të mira sepse jemi në muajin qershor dhe nuk ka si të ndodhë ndryshe.
0: Jo bën të vetën.
1: Nga 15 gradë Celsius që është minimale e shënuar në Bajramcur deri në 37 gradë Celsius guys në Elbasan dhe Berat, kështu që do të jetë
3: një fundjavë
1: shumë nxehtë dhe uji i detrave ton besoj do të nxehet. Shihoni fundjavën është i gjitha juaj.
0: Zotin kujdes me derrin këtë fundjavë. Futet brenda, baje brenda në hije.
1: Markeli thotë vë si Radio Italia.
0: Ma e dai.
1: 102.5.
3: Mango ishte kënga e fundit italiane që u luaj.
1: Pse more, po pse ja prish njerëzve, pse je kaq i keq?
3: Ja prish se semi Radio Italia.

0: tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtati.
1: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një gjeshtes për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Good morning. Hiçi për çak çafin më çover se ka ardhur. Ka ardhur dielli ka çelur. Ua, më radhë.
1: Bravo.
0: Ka çelur dielli. Ndërkohë vin mesazhe pafund. Linda Belgjik thot,
2: mirëmëngjesi
0: klubistat e radio dëgjues, uroj ta kaloni një ditë fantastike dhe një fundjavë të mrekullueshme. DJ Altin vendos ç'të doj zemra, puç puç
2: për puç. Po, sot Linda është me të gjitha kërkesat.
0: Ndërkohë Nada thot mirëmëngjesi, ju uroj një fundjavë të mbar, ju dhe dëgjuesve të Club FM, një këngë Ace of Base, pra u vendos siç ishte
1: sapo
0: dëgjuam.
1: Sapo.
0: Dhe diçka që nuk kam mundur të shkruaj në fillim të javës nga puna, kur that ju bëftë dita 1000. Keldemi ka bërë një analizë shumë të thellë rreth këtij urimi.
2: Po Keldi rri lexon mesazhet tona.
0: Po.
2: Meru vlla me misionin
1: tënd. Meru
0: ç'është kjo? Fol me kretën.
1: Edhe një celular kemi në fakt gjithë lexonë të Andit, pastaj ato tonat. Pse ne s'lexojmë të Andit?
0: Thot, nëse e uron tjetrin të bëft dita 1000, i bie që për 3 vjet të vdesim. Unë për vete nuk e bëj më këtë urim, thot Nada.
1: Dita pra 1000, një ditë të rrosh sa 1000 jetë ose 1000 ditë.
2: Është
1: bie Keli, nuk është gjë. Mos mësh çdo gjë që thot Keli seriozisht, Onada se Keli ka me nën kuptime gjërat. Mos dëgjo makinë me dy timon, dëgjo klubin e mëngjesit.
0: Nën kuptimin në këtë rast ja futi kot tani ta themi kështu.
1: A themi siç është. Keli të duam shumë, po tani mos na ngatro dëgjuesit.
0: Tu bëfshin ditët, nuk ditë domethën tu ditë shkon në nesër.
1: Ose marsh nga ditët tona. Kjo është tjetër gjë. Pastaj.
2: Ky është pastaj urim
1: Breslana. Na kënaqet me Laçi Boys, thot Erioni, mëngjesi gjithëve.
0: Ja çoj tani çdo vendosi Aldini. Njaltini nuk di, do më thënë, a do lësim pak njerë?
1: Nuk e di.
0: A do lësim pak?
1: Keni dëshirë? Apo him? Join me in death.

0: kur ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wem.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi

0: honey.
1: Ora det.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Pas 90 ditësh protesta të pandërprera në Tiranë, qytetarët vijojnë mobilizimin me pjesëmarrje të lartë përpara kryeministrisë, duke kërkuar ndryshime politike dhe duke shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisë. Sot në orën 19 pritet protesta e 20, ndërsa lëvizja përfiton gjithnjë më shumë mbështetje dhe po shndërrohet një presion të vazhdueshëm ndaj institucioneve. Ndërprerja e parlamentit 3 herë gjatë ditës së njëjtë nuk e ka penguar majorancën që pasdite të siguroi 84 votat e nevojshme për të votuar dy ligje që kërkonin shumicë të cilësuar. Kryeministri Rama u kthye nga Roma për të qenë i pranishëm në seancë, ndërkohë që mungonte Belinda Balluku dhe deputeti i larguar tashmë nga PS-ja Mariana Koçeku. Në ndihmë të socialistëve këtë herë erdhën edhe 3 deputetët e PSD-s, teksa opozita nuk ishte e pranishme në seancë. 2 deputetët e Partisë Mundësia, megjithëse të pranishëm, nuk morën pjesë në votim. Marrëveshja mes Shëbaz dhe Iranit për uljen e tensioneve në gjirin Persi ka rritur shpresat për stabilitet dhe rihapjen e sigur të ngushticës Hormuzit. Me gjitha të, ekspertët paralajmërojnë se situata mbetet e brisht, pasi marrëveshja është vetëm hapi i parë i një periudhe 60 ditore negociatash për një zgjidhje përfundimtare. Të paktën 2 persona humbën jetën dhe 2 të tjerë u plagosën pas sulmeve ruse në rajonin Simit në Ukrainë, ndërkohë në rajonin Krakiv 5 persona të tjerë mes tyre dhe fëmijë u lënduan dhe morën ndihmë mjekësore. Autoritetet raportojnë se sulmet goditën zona të banuara dhe shkaktuan dëme materiale. Ngjarjet vijojnë në kuadër të luftimeve të vazhdueshme me Rusinë, ku sulmet ajrore ndaj qyteteve dhe infrastrukturës civile janë pothuajse të përditshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, kudo që ndodheni lart e poshtë, nëse doni të dilni nga Tirana, nuk është momenti i duhur të dilni nga Tirana, sepse kemi
1: momenti më gabuar.
0: Kemi gjithë ngarkes, dalja nga Lapraka është e ngarkuar, më pas qetësohet në disi tek mbikalimi në dalje të Tiranës, pastaj shqetësohet përsëri duke u bërë totalisht e kuqe sipas Google Traffic, më pas bëhet pak e shile sa për lezet, sa për të krijuar iluzionin.
2: Një ulberi vërtet.
0: Sa për të krijuar iluzionin e lehtësisë trafikut, më pas bëhet e verdhë dhe më pas bëhet vishnje në të kuqe tek festa.
2: E kemi ne në Tiranë.
0: Dhe vazhdon kthesa Rinasit deri në Bruk tjet totalisht me ngarkesë, kështu që me kujdes mbani distancën. Nëse keni kohë të pini kafe, pini dhe kafe, pse jo, pse mos e pini kafe dhe qëndroni në Radio Kombëtare Club FM për të dëgjuar edhe kuisin e radhës, sepse jemi gati për të
2: un kam parë një super njerëz
0: që është që ka filluar të shoh njerëz më shpesh se më parë.
2: Njerëzit po nuk i mban mend. Tani ke filluar të mbash dhe mend, çfarë
1: është?
2: Diferenca është kjo. Tani ti ke parë një burr.
0: Jo.
2: Ti ke parë një vajzë të re.
0: Një vajzë të re.
2: E cila është artiste.
3: Po pse mos i shohë vi vajzat e reja të kënaqin syt?
2: Është artiste dhe është aktore.
0: Jo, nuk është aktore.
1: Është këngëtare?
0: Është këngëtare.
1: Atëri fillon emri me
0: jo.
2: Kjo ka fillu t'i gjej shpejt, po nuk do t'ja për një ditë.
3: Është këngëtare muzikës lehtë,
2: shqiptare?
3: Jo të lehtë.
0: Po provon me disa rryma, do
1: të thosh.
0: Ka provuar me pop rock, diçka, provon me aty te pop rock.
2: Është tek 30-tat?
0: Jo, më pak.
2: Dhe është e Shqipërisë?
0: E Shqipërisë.
2: AB?
0: AB, po, AB, AB. Fituese në fakt e festivalit të pranverës dhe gjithashtu fituese e festivalit kombëtar në Kosovë, e zakonshëm, i talent i jashtëzakonshëm. AB, 069 20 70 222.

0: personazhi misterioz ishte Arsi Bako, një këngëtar e mrekullueshme, e cila sidomos në skenën live është e jashtëzakonshme. Kam patur fatin ja 2-3 herë ta ndjek live, shumë e zonja, bravo qoftë. Dhe ndërkohë fituesi është Enea,
1: me
0: numrin e telefonit 202. Dashur Enea, ke fituar një cooler bag nga Glina, edhe gjithashtu një
1: smartwatch,
0: një pal kufje,
1: me
0: Bluetooth të mrekullueshme, të cilat mund të vishni të rreqë çdo ditë të enjte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
1: Bukur.
0: Kanë ndodhur plot mesazhe të tjera, ka mesazhe që shajnë Altinin pa diskutim, që dikush thotë Altin, nëse i ndron këto këngët limonat me pak më errësirë brenda, ti nuk do e ndryshosh më kurr playlistën tënde. Ndërkohë Nada shpreh lidhje me mesazhet dhe interpretimet e Keldemit. Nuk lexoj mesazhet tuaja, Keli, po unë si një dëgjuese çdo programi të Club FM bëra urimin, ju bëft dita 1000 dhe Keli analizoi këtë gjë, pra duke duke ja kthyer urimin në pra një ëndër në qendër
2: analizë.
0: Ndërkohë vazhdojnë vin mesazhe të tjera, dikush thot Altin të lutem një ACDC sa atë herën e parë nuk e dëgjuam tamam.
3: E u luajt ajo se bëjmë dot.
1: Kaq njerë shansin.
4: Një si blok këtë doni ju, thot Klodi.
0: Një Sodom ta vendosësh Altin dhe nuk do e ndash më nga repertori, thot një këshill dikush tjetër. Gojira kemi orë ç'bëhet kështu, orë ç'bëhet kështu.
1: Këy i tha mos çoni më këngë italiane. Njerëzit sa do çojnë tani, ja këto, do që i gjendin.
0: Mirëmëngjes grupi Shurupi, ju uroj një fundjavë sa më të mbarë dhe të këndshme për gjithë ju dhe klubistat. Ju përshëndes me Dolores Oriard, janë Ordinary Day. Faleminderit.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigo Box 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricycle 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë. Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Atëherë
1: siç e kemi bërë si traditë që raportojmë edhe për aksidente që ndodhin në autostradën Tiranë-Durrës, sidomos në këtë segmentin e siklet, shumë deri tek Thesa Arina, si ka ndodhur një aksident muke Thesa Arina, si kështu që ore ju thash me kujdes pak më parë. Me kujdes, ju lutem
2: me kujdes.
0: Sokolina Kreta na shkruan me mëngjesi grupi, duat përshëndes nusën time Albanën me waste me që se ka ditëlindje me këngën e Redon Makashit. Okej, ne kemi zgjedhur
2: një këngë, nuk e di më është ajo që kërkoje, por më lër të fle. Duke qenë se është kjo e burrave,
1: po kujtojmë njerëz
0: muaj. Lëre djalin të fler.
1: Muaj i

0: ndormër ç'a i hash spirtin se devioni keq me dorë.
1: Jo, po po e përmend ke shumë se dikush që edhe nëse se ka i thot more mos ndoshta e kam. Më po smur me zor tjetrin. O zoti madh, mos e thuaj kaq shpesh.
0: Mirë, dakor, dakor. E ke vënë re ti Altin që është çoku ngricet shumë e viriçi nga ky fakt. Mirë, mirë, vazhdojmë
1: tutje. Un jam kam me nimet e mia. Kjo është
2: mam djali, është. Krisht,
0: do të ishte më shqetësuar se gjithë ne të tjerët që jemi, do të thënë, zonja.
2: Do na vesh i Beyoncé Daddy's Girl o Altin te lutem.
1: E kemi një birrë, na ka çuar Samiri një birrë.
0: Faleminderit. Zuar, po birra si tamam jo kështu.
3: Kemi një foto.
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Dori, thotë ka të drejtë Sasha, pse mos shojm vajzat e reja. Okej, okay, Dori nuk tani zëvon.
3: Dori ka si çt keshë pjesë përpara.
0: Vjen një mesazh, një këngë nga
2: Vetëm për menim.
0: Eros Ramazzotti, adesso tu vjen në preferenca muzikore nga nuk e di nga kush.
1: Ruben si ka kërkuar disert.
0: Mirëmëngjes Edmond.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Sound of Silence.
0: Turi. Mirëmëngjes klubi më i bukur.
2: Durës, durës.
0: Po qëse ka mundsi Julio Iglesias, këngë çfarë keni? Ju po, a thot Julio?
2: Julio.
1: Julio.
0: Ju uroj një fundjavë të këndshme, këtej flak sot. Pritem 40 gradë. Ju vjen El Niño për vizitë, ju vjen El Niño. Ju në Durrës më në Bresha.
1: Bresha. Sa deshu.
0: Bukur. Vazhdojmë na dërgoni mesazhet tuaja, ndërkohë kur të kthehemi, jemi gati për të luajtur me quizin e radhës.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh që LED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh që LED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jen gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty. Për të të mbështetur në planet e tua, për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Nga ti.
5: Ndërkohë që nëse se tani është faza verës, edhe keni qenë gjithë dimrin edhe keni thënë, "Oh, se mirë kam të leshin, mirë kam të leshin, por electronic lasers, spartaloj leshin." Edhe the hospital, falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë, ka ardhur momenti që të luajmë pak, jemi gati me kuicin
4: e Kelkrucit. Të bëjmë pak Arturi, shpejt një këngë nga Led Zeppelin, ju lutem. Thot edhe Juli nga Tirana. Rikthehet me këngën Dan Lewis Falling Up. Nëse e dëshironi. Ka
5: vënë mesazhe tjera. Gji me bone nga Elita 5. Shpresoj ta dëgjoj sot, respekt e Blerti.
4: Po ti je Genti, lexoj përpara këto mesazhet. S'kemi tjera për
5: momentin. Genti thot ka hallin e kitarës. Një këngë Eros Ramazzotti, Tina Turner. Ju përshëndes, juve jeni të mrekullueshëm. Okej. Kam hallin e kitarës, në çka kuptimi kam hallin e kitarës?
4: Apo kush e di kur e ka shkruar?
5: Ndërkohë thot dikush mirëmëngjes grupi. Një Thunderstruck ACDC. Përshëndes shokun e punës Gertin. Faleminderit, ju përshëndes Titi.
6: Pastors nënd, vazhdoj.
5: Ndërkohë prit se kemi mesazhe tjera. Vjen një mesazh tjetër nga Rudini, i cili thotë, mirëmëngjes grupi Altin, të lutem David Bowie ku sot?
4: Oh,
6: po
4: po Titanin
6: e ndërton.
4: Se kemi edhe memorie të reduktuar.
6: Duhet kjo, nuk do ti mbajmë.
5: Ndërkohë jemi gati që duhem pak me kuizin e Fjalkrysit. Gati. Un kam

0: me O mbaron.
1: Ro?
0: Herën des, herën ndryshon. Shkon gjithandej pa teklif, me vesh e dëgjon e shijon si kadaif. 06-79-20-70-22
1: numri jonë. Me vesh dëgjon, me vesh e shijon kadaif i genti, që janë këto poezi?
0: E shijon si kadaif është mënyrë metaforike, Sasha. Po mos kishe munguar në orën e letër

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjesit të gjithëve,
1: mirëmëngjes.
2: Good morning. Atëherë do të dëgjojmë pak alternativa që kanë ardhur në lidhje me quizin e tingullit, po që me bejtën e famshme 1 2 3.
0: Radio.
2: No, normalisht kemi gjithë ato sakta si alternativa, gati.
3: Radio,
2: atëherë më shpejt, më
1: sakt radio.
2: Ka qen Tanza.
1: Tanza është
2: më bukur. Shumë më bukur. Nuk e di si e thrasin.
0: Okay. Është për këtë Elia, emri Tana kam përshtypjen.
2: Besoj po. Atëherë Tanza me numrin e telefonit 102, dashur Tanza, ke fituar çfarë? Ka fituar
0: një set nga Sanozon që e gjeni në Rosman Lala që deri datën 21 e keni me 40% ulje dhe mund të merrni ato kremrat që ju nxin, kremat mbrojtëse. After Sun, të gjitha cilësi gjermane dhe mund të gjeni në Rosman Lala.
2: Mundet që të vini çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
0: Por. Vera po afron dhe vjen dhe vjeshta.
2: Po mbaron.
0: Jo, po vjen vjeshta, ti do bësh një universitet.
2: Po ta bësh
0: një shkollë, pa diplomë, ku të shkosh? Çfarë të bësh? Universiteti, University of New York, Tirana është universiteti i parë privat në Shqipëri, tashmë e dini, në bashkëpunim me Empire State University of New York.
2: A mund ta them unë anglisht Empire State University of New York?
0: Po, që është universiteti shtetëror i New Yorkut. U jep mundësinë studentëve të jetojnë në Shqipëri, por diplomë ta ken me USA, atë flamurin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjistrimet
1: in the USA.
0: Po, regjistrimet për vitin akademik 2026-2027 janë hapur. Për më shumë informacione duhet të vizitoni unyt.edu.al për të marrë më shumë informacione dhe pse jo të keni një diplomë teksa qëndroni në Tiranë të shkruhet që e keni marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Ora 9.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Pas 19 ditësh protesta të pandërprerura në Tiranë, qytetarët vijojnë mobilizimin me pjesëmarrje të lartë përpara kryeministrisë, duke kërkuar ndryshime politike dhe shprehur pakënaqësi ndaj qeverisë. Sot në orën 19:00 pritet protesta e 20, ndërsa lëvizja po fiton gjithnjë më shumë mbështetje dhe po shndërrohet në një presion të vazhdueshëm ndaj institucioneve. Ndërprerja e parlamentit 3 herë gjatë ditës së njëjtë nuk e ka penguar majorancën që pasdite të siguroi 84 votat e nevojshme për të votuar dy ligje që kërkonin shumicë të cilësuar. Kryeministri Edi Rama u kthye nga Roma për të qenë i pranishëm në seancë, ndërkohë që mungonte Belinda Balluku si dhe deputetja e larguar tashmë nga PS-ja Mariana Koçeku në ndihmë. Vetë 29.000 maturantë do zhvillojnë sot provimin e parë të detyrueshëm atë të lëndës së gjuhës shqipe. Provimi do zgjas 2 orë 30 minuta dhe do të nisë orën 10. Në datën 22 qershor do zhvillohet provimi i gjuhës amtare për nxënësit e pakicave kombëtare, ndërkaq më 25 qershor do zhvillohet provimi i matematikës dhe më 30 qershor nxënësit do të testojnë njohuritë për gjuhën e huaj. Marrëveshja mes Shubaz dhe Iranit për uljen e tensioneve në gjirin persik ka rritur shpresat për stabilitet dhe rihapjen e sigurt të ngushtisës Hormuzit. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se situata mbetet e brisht, pasi marrëveshja është vetëm hapi i parë i një periudhe 60 ditore negociatash për zgjidhje përfundimtare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
4: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: I vjen me rikthyer me Sheri që do ta dëgjojmë pas pak.
1: A besoni tek dashuria? A besoni?
0: Po Sheri. Po pra, Sheri e beson sepse është 86 vjeç dhe ka të dashurin 30 vjeçar, kështu që jo që
1: mendon se dashuria i mban ato?
0: 28 e ka.
2: Sheri po, nga pikpamja e Sherit po, pikpamja aty 28 vjeçar
0: se ti.
2: Se di do me thonë, do pyetur. Ndërkohë, me qënë se sharing is caring, is to share also information important, atër kemi dy aksidente njëri pas tjetrit në afërsi të liçenjit artificial tek Unaza e Madhe. Në fakt dhe me sa duke do tjenë aksidente të shkaktuar njëri pas tjetrit, ndoshta sepse kanë shkaktuar shumë trafik, është e kuqe. Kujdes në qofë se keni për të thuar nga kjo zona e liçenjit, gjeni një rrugtim tjetër sepse është realisht shumë e ngarkuar. Ndërkohë autostrada Tiran-Durrës është momenti o sot o kur, o tani o kur, nëse dëshironi që të lëvizni, të dilni nga Tirana, është fiks ky momenti. Ndërkohë na tregoni, vazhdoni na tregoni pak preferencat tuaja muzikore sot. Playlista është ende e hapur apo jo?
0: Mund të flasim pak për shëndetin, si mendoni, të bëjmë një shëndet të parë shpejt dhe t'ju them disa gjëra për këmbën. Gati.
2: Për këmbën.
3: Shëndet e parë.
0: Shumë njerëz në fakt dhe neve na ndodh shpesh që të tundim këmbën pa e kuptuar. Je i ulur për shkak të lëviz këmbën shpejt.
2: Po,
0: kjo lëvizje shpejt dhe përsëritur e këmbës gjatë qëndrimit ulur është një sjellje që shumë prej nesh e bën dhe pa kuptuar, dhe ndonjëherë kur e bën tjetri, o lëviz tavolinën ose të e bezdi. Kur e bën tjetri. Po çfarë shkakton këtë reagim të pavullnetshëm?
2: Çfarë shkakton këtë reagim?
0: Sipas ekspertëve të shëndetit mendor, Genti.
2: Po, më që zë është muaj i shëndetit me ndorë të burrave. Edhe njërë në rikujtojnë, pyës një burra si janë, se do shta si janë mirë.
0: Tundja e këmbës lidhet shpesh me mënyrën se si trupi përpunon stresin. Kur përjetojmë tension ose angst, organizmi çliron hormone si adrenalina dhe kortizoli, dhe të cilat e përgatisin trupin për reagimin e njohur si lufto ose ik,
2: pa, fight or flight, po.
0: Megjithatë, në shumicën e situatave moderne nuk e nevojë të vraposh ose të përballesh me anën fizike me një kërcënim, po si rezultat energjia e grumbulluar kërkon një rrugdalje dhe shpeshherë manifestohet përmes kësaj lëvizje të vogël të pavetdijshme që është tundja e këmbës e shpejtë. Psikologët shpjegojnë se kjo lëvizje mund shpërblesi me një mekanizëm vetrregullues,
2: që ndihmon
0: individin të përballojë stresin që ka.
2: Unë për shembull në 8 vjeçar edhe në gjimnaz, sidomos orët e gjata ku ti duhet qëndroje pa lëvizur, unë e mbaj mend që jo vetëm unë, por gjithë klasa ishim tek kokën poshtë tavolinave dhe
0: stres i madh. Po jo gjithmonë është një anksi. Situatat tregojnë që jo gjithmonë është një anksi, edhe pse stresi është një nga shkaqet më të zakonshme, po ka njerëz për shembull me nivele të lata energjie që kanë të vështirë të qëndrojnë në një vend pa lëvizur për periudha të gjata kohore dhe
1: prandaj, janë ku i ke dy përballë.
2: Prandaj bëjmë një thirrje që ndoshta edhe sistemi shkollor duhet të rregulluar disi me nevojat e nxënësve. Pra mbarove 45 minuta orën e mësimit, bëhet një lloj ore lëvizje midis një lloj ore.
1: Kemi 5 minutë, kemi patur
2: pak. 5 minutë, çfarë bëjmë 5 minutë? Domethënë thjesht
1: ndroje librin i gjuajës shokut, bëj një xhiro të drasa
2: zez. Mund ta bësh 10 minuta atë dhe të integrosh diçka për shkak varut e ky hekuri, varut e ky paraleli.
1: Nuk e di
2: diçka e tillë.
0: A është dëmshme për shëndetin? Lajmi i mirë është që ekspertët thonë që nuk është dëmshme, nuk shkakton dëmtime në shtyllë korrizore, edhe nëse e bën shpesh, por nëse vëre që teksa ti e bën, ke një lloj ankthi dhe një lloj stresi, sigurisht kjo ka të bëjë me gjendën tënde emocionale që mund ta shkarkosh këtë gjën, duke bërë aktivitet fizik, duke marrë frymarrje të thella, se ndoshta je vërtet i stresuar. Pa. Unë në fakt sa herë ndodhem pranë një personi që e lëviz këmbën sikur e ndjej unë atë lëvizje, aq shumë, edhe them more, mos është stresuar.
2: Koli për shembull, koli shkruan, mund t'i gjuash dy shokëve, nëse e bën 10 minuta, nuk i gjuan vetëm njërit me libër, i gjuan dy shokëve. Ka qenë ai korridori i famshëm, Altini e mban mend si një nga njerëzit e korridorëve që bëhet tek, ose ishte viktimë korridorëve si të gjithë.

Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi. Shihoni ndeshje të mira, sigurisht ato që të botrojit me televizorin ose projektorin nga GoTek Electronics, sepse ofertat edhe pak ditë kanë mbetur se do jenë aktive.
2: E dini vetë.
1: Faleminderit GoTek Electronics që mbështet programin tonë ndërkohë.
0: Ndërkohë kanë ardhur plot mesazhe, atëherë dikush thot Altin rrofshe para, por unë nuk e di se për çfarë ishte rrofshi. Mos ishte
1: djali që i vum më mirë se lavë, ishte noni e përshëndetshëm.
0: Ai rrofsh të madh.
1: Arbri
0: po shkruan, më falet, më pas shkruan, a mund të urojmë suksese nxënësve të klasës së 9?
2: Patjetër, patjetër.
0: Provimin e parë të lirimit sot është letërsia. Po,
2: letërsia.
0: Letërsia, hajde, suksese, suksese, suksese të gjithëve.
2: Mos e vrisim mendin në
0: këtë çast. Nuk e di nëse provimi i lirimit.
1: Gjuhë shqipe në fakt është, jo letërsi, sepse gjuhë shqipe cilësohet provimi.
0: Okej. Nuk e di sepse ne kemi patur mbajtjen mendsh, pra mbajtjen përmendur të shumë poezive.
1: Ishte me gojë ai, ishte provimi me gojë, po.
0: Dhe në shkrim duhet shtjelloje një poezi tjetër ose një copës proze që vjen.
1: Dhe ishte. E mban çfarë ka rënë?
0: Më ka rënë gjetë pa titull në për të interpretuar.
1: Çfarë fati, ishte ëndra e çdo nxënësi të ti binte pa titull.
0: Në prozë ka rënë Migjeni, po se çfarë nga Migjeni nuk më kujtohet tamam të drejtën. Kam përshtypjen Luli, kam përshtypjen Luli Vocër, një interpretim i Lulit, një copës nga Luli Vocër.
1: Ti çaj e këtë, ç'është problem?
0: Jo, në atë kohë
1: kemi një mesazh tjetër që është nga Arbri. Mirëmëngjesi klubi një Daru de Sandstrom dhe një urim për ditëlindjen e djalit tim Aaron që bën 8 vjeç sot, po ka mundësi.
0: Gati orkestra,
3: shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Aaron, shumërime për ty.
1: Dhe të shohim nëse do na vendosë edhe këngën. Po për momentin do dëgjojmë pak Daddy Lessons nga Beyoncé.

0: Me kujdes, me kujdes, kemi një lajm lidhje me kodin rrugor. Atëherë masa të reja në kodin rrugor hiqet përgjithmonë patenta për shoferët e dehur, kufizime për të rinjt dhe gjoba më të rënda për telefonin. Dgjoni tani, kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 84 vota
1: 40 vite
0: ndryshimet në kodin rrugor, duke faleminderit. Sasha, duke ashpërsuar ndjeshëm masa ndaj drejtuesve që shkelin rregullat në qarkullim. Paketa e re synon rritjen e sigurisë rrugore, uljen e aksidenteve dhe përafrimin e legjislacionit shqiptar me standardet europiane. Ndryshimet janë propozuar nga shumë deputet të Partisë Socialiste, Erion Braçe, Ulsi Manja, etj. Atëherë, një nga masat më të forta është heqja përgjithmonë e lejes së drejtimit për shoferët që kapen përsëritës duke drejtuar mjetin në ndikimin e alkoolit sipas ndryshimeve të miratuara. Nëse një drejtues mjeti konstatohet me vlerë alkoolike më të lartë se 0.5 gram për litër gjak dhe më parë është ndëshkuar për të njëjtën shkelje, në rast përsëritje do të hiqet patenta përgjithmonë. Pra nga ky moment,
2: ktheu
0: nga gruaja thuaj, nëse merr ti patentën
2: ose merr taksi,
0: e lash këtë
2: ditë. Merr taksi.
0: E çlirova, vajta nivelin pro. Kodi ndryshuar vendos si ashtu rregullat posaçme për shoferët e rinj gjatë 2 viteve të para pas marrjes patentës. Për këtë kategori do të ketë tolerancë zero ndaj alkoolit, kufizim shpejtësie deri në 90 km në orë autostrada dhe deri në 80 km në orë jashtë qendrave të banuara. Shoferët e rinj nuk do të lejohen që të qarkullojnë nga ora 24 në mbrëmje deri në orën 6 të mëngjesit, nëse nuk shoqërohen nga një person që ka leje drejtimi prej të paktën 3 vitesh. Shkelja e këtyre rregullave do të ndëshkohet me gjop nga 5000 deri në 15000 lekë. Pezullim patentës për një muaj edhe heqje pikësh gjithashtu. Dhe nëse drejtuesi i ri krijen gjatë periudhës së provës, kjo periudhë do të zgjatet edhe me një vit tjetër. Kodi i ri parashikon gjithashtu detyrim për përdorimin e syzeve optike ose pajisje të tjera të përcaktuara në rastet kur ky kusht është vendosur gjatë lëshimit ose rinovimit lejes drejtimit. Pra, mbaj syzet me vete që
2: duan syzet
0: nëse ta ka cilësuar doktori kur ti bën atë rikontrollin që ti duhet mbash syze, patjetër duhet mbash syze.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
8: Makinë me dy timon.
9: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
10: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
11: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
12: O zemër, erdha unë.
13: Qa zemre, ku ishe?
12: Shpar.
13: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
13: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
12: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
13: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
12: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
14: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
15: Top 5 on Club FM.
16: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
15: Number 5.
16: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
15: Number 4.
16: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
15: In the stars, it's in you and me. Number 3. If you play, I
16: play until the bottle is fused. Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
5: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
5: Evin,
4: Sashën
5: dhe Altinin.
6: Këshillat e zemrës i doni?
7: I duam.
6: Jepe, wow, i ke për zemrat thyra apo për zemrat shëndosha?
7: E ngjisim.
8: Për zemrat po sjen të thyra, nuk ka se si të hyjë
4: ta prova. Këshillat e zemrës.
6: Atëherë, një studim i lidhjeve nga viti 2024 deri më sot, domethënë tregoi se 78% e njerëzve nuk përfundojnë me dashurinë e parë. Jo sepse ajo dashuri nuk është e vërtet, por sepse është menduar të jetë një mësim jetë dhe jo të qëndronte gjithmonë. Studuesit thonë se dashuria e parë funksionon si një version prove, test emocionale, sigurisht, dhe mëson
9: te groja e dytë ose e tretë.
6: Po, kur mëson lidhjen, pritshmëri, dhimbjen, vetëdijen, ka shumë të bëjë kjo pjesë. Dhe ekspertët shpjegojnë se dashuria e parë është kaq e fortë sepse është e re.
8: Vetëdijen, po.
6: Është e fortë sepse është e re, jo sepse është e përhershme. Ajo të mëson se si mund të ndihet dashuria dhe se çfarë të nevojitet vërtet ty për një partner afatgjatë. Praktikisht artikulli thot, dashuria e parë nuk zgjat, është thjesht një mësim jetë. Jemi dakord?
7: Dhe bijem dakord sepse përgjithsisht në për herë të parë bijen dashurinë në moshë shumë të vogël, ku ti ende nuk njeh veten, jo më të njohësh tjetrin.
8: Sa mund po të flasësh me tekstet e Piroçakës, Çakos, domethënë
6: dashuritë më dha, duke qeshur fillon si dhe vetë komedit. Okej, pastaj çajin pa buzë. Kjo është 78%.
9: Faleminderit Noni.
8: Tekstet Dors
9: down.
6: Është përqindje e lartë.
8: Sasha, kur përmend këtë lloj artikuj, gjithmonë përzihen tekstet e Redon Makashit me pak Piroçako, me pak
9: Elbrej.
6: Edhe Albas Kënderi.
7: Ashtu, apo do të jetë mirë përderisa e kupton
8: këtë. Do të jetë një mirë, më përmend ti prej 5 vitesh çdo mëngjes.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi,

0: Ka qeshtë edhe për sot, ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur.
1: Vazhdoj.
0: Ka qeshtë edhe sigurisht ne falenderojmë në të Day Hospital dhe Go Tech Electronics që mbështet programin ton. Playlista është krijuar nga ju edhe fundit sigurisht do lëm me Sting, Englishman in New York.
2: Tani Ina u mërzit normalisht se kërkonte World Peaks nga Black Sabbath edhe unë e kërkova, por nuk u vuk.
1: Edhe unë e kërkova, po. Jo, pat qerdi vetë shefi, futi kokën. Tha çap.
3: Black Sabbath.
2: Frymzuar nga situata në vend thotë Ina.
0: Dhe ne ju lëm në shoqërinë e Orkestrës Aimit me Music Box.
2: Më pas do të kemi Kelin me Gretën në makinë me dy timon,
0: Elsa me zërin e saj të ëmbël e mbyll në mix.
2: Ndërkohë do të kemi grupin e Triklubit nesër, Gretën, Koradon, Andin nga ora 9 deri në orën 12 me Triklub.
0: Ju urojmë një fundjavë të mbarë, shkoni në plazh, kënaqeni me familjen tuaj, me miqtë tuaj dhe ne do të dëgjojmë të hënë në orën 7 dhe mbi gjitha.
2: Arsyeja mos arsyesi i bëhet arsyes. Ti më bëdopson aq shumë arsyes sa arsyes që vetë

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: Ora 10.
3: And now, the news on Club FM.

0: Protestat pa ndërprerje në Tiranë, qytetarët vijojnë mobilizimin me pjesëmarrje të lartë përpara kryeministrisë, duke kërkuar ndryshime politike dhe duke shprehur paknësi ndaj qeverisë. Ndërkohë sot në orën 19 pritet protesta e 20, ndërsa lëvizja po fiton gjithnjë më shumë mbështetje e po shndërrohet një presion të vazhdueshëm ndaj institucioneve. Rreth 29.000 mini maturant po zhvillojnë sot provimin e parë të detyrueshëm atë të lëndës së gjuhës shqipe. Provimi do zgjas 2 orë 30 minuta dhe pritet të nisë në orën 10. Më 22 qershor do zhvillohet provimi gjuhës amtare për nxënësit e pakicave kombëtare, ndërkaq më 25 qershor do zhvillohet provimi matematikës e më 30 qershor nxënësit do të testojnë njohuritë për gjuhën e huaj. Bisedimet e planifikuara mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në Zvicër nuk do të zhvillohet, njoftoi në minutën e fundit Ministria e Jashtme e Zvicrës në Liban. Sipas raportimeve, Teherani u tërhiq nga takimi për shkak të goditjeve ushtarake të vazhdueshme të Izraelit në Liban. Takimi i planifikuar për sot synonte diskutimin e zbatimit të një marrëveshje me 14 pika për të dhënë fund luftës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Klab FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo që na dëgjoni në Radion Klab FM në këtë ditë të premte të bekuar, një nga ditët e preferuara të javës, edhe pse është nxehtë ndër do të shëndrojmë në këtë dyrë transmetimi me muzikën më të mirë, të përzgjedhur histori pikante këngë të cilat ju i njihni si i njihni, po unë do t'ju tregoj dhe të fsheta pas tyre. Do ta nisim programin Music Box për sot, për të sjellë vetëm pas pak klasifikimin e ditës Top 5 Australi.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Rikthehemi në program në Top 5 Australi për të cilën këngën më të re të artistes Olivia Rodrigo, e cila gjithmonë pushton klasifikimet. Vjen në vendin e 4 Drop Dead.

Jemi bashkë në Music Box me Top 5 Australisë që do të premte në program. Do të sjellim në vendin e tretë një këngë mjaft virale, edhe pse jo e fundit, por e bëri Tame Impala një nga trendet e TikTokut. Vjen në vendin e tretë Dracula.

Dëgjojmë në Top 5 Australita Ninja Super Bashpunim. Është interesant fakti se kënga është performuar live në një koncert të duos Sam Fender dhe Olivia Dean, dhe ka ecur mjaft mirë sa është kërkuar ashtu siç ishte në atë magji të muzikës live. Vjen në vendin e dytë Rain Me In.

Jemi në top 5 australisë çdo të premte në programin Music Box për ta mbyllur klasifikimin me amerikanen Ella Langley që vjen në vendin e parë me Choosing Texas.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
1: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, për orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
12: Filmi klasik Gone with the Wind i vitit 1939 mban rekordin për fitimin më të madh në historinë e kinematografisë, kur shifrat përshtaten me inflacionin. Fitimi i tij bruto fillestar ishte rreth 390 milion dollar globalisht. Megjithatë, i llogaritur me vlerën e sotme të parasë, filmi ka fituar mbi 3.7 miliard dollar. Ky rekord mbetet i pathyeshëm edhe nga blockbuster modern si Avatar apo Avengers.
10: Club FM Guinness.
12: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance e prodhuar nga kompania koreane Pink Fong mban rekordin për videon më të shikuar në historinë e YouTube. E publikuar në 17 qershorin e vitit 2016, ajo u bë videoja e parë që kaloi 10 miliard shikime në janarin e vitit 2022. Deri më sot, videoja ka grumbulluar mbi 14 miliard shikime. Ajo ka kaluar çdo videoklip muzikor të artistëve të rrymës pop.
10: Club FM Guinness.
12: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
13: O më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pje i kafe, hajde. Hajde pje i kafe.
14: O, ma, si e, që bone?
13: Ade, se ta porosita i borbone.
14: Oh, sa mire bone.
15: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
16: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
17: Jemi rikthyer në program për të udhëtuar në kohë me hite të jashtëzakonshme, një këngë që mbart aq histori saç mbart edhe kundërshtime nga artistja Celine Dion. Na kthem pas në dhjetorin e vitit 97 si publikim, kënga me autor James Horner dhe Will Jennings. Kur realizoi filmi Titanic, regjisori James Cameron nuk donte fare një këngë me tekst në fund të filmit, dhe Celine Dion nuk ishte e bindur që të regjistronte këtë këngë sepse mendonte se ishte thjesht një tjetër baladë. James Horner regjistroi fshehurazi një demo dhe e bindi Celine Dion ta këndonte vetëm një herë. Pikërisht ai regjistrim one take u përdor në versionin final. Kënga fitoi 4 çmime Grammy Awards dhe u bë një nga këngët më të shitura në historinë muzikore. E dëgjojmë nga Celine Dion My Heart Will Go On.

Nosri në stol, Ejan Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
7: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: driver.
1: Jemi bashkë në program, grupe të ndryshme, këngë të bukura, artistë që kanë lënë mbresa me këngët e tyre. Do të kthehemi pas në qershorin e 2009-s me një këngë të famshme të grupit Black Eyed Peas. Kënga në fakt u krijua për të kapur ndjesinë të premtes në mbrëmje dhe të festës së fundjavës. Askush nuk priste që do të bëjë kaq e madhe, por qëndroi për 14 javë në krye të klasifikimit amerikan. Grupi Black Eyed Peas mbajtën vendin numër 1 për 26 javë radh, sepse para saj ishte hiti i tyre tjetër Boom Boom Pow. I dëgjojmë grupin Black Eyed Peas me I Got a Feeling. I got

Mishë e mirë në programin Music Box, ku ju na dëgjoni si çdo ditë në program. Me njërë pas klubit të mëngjesit, do t'jemi bashkë në këtë moment me një këngë monumentale, një këngë që ka shndërruar njëre për gjithmonë muzikën edhe vizualisht. Kënga dështoi dy herë radhazi para se të bëhej hit, versionet e para nuk hyn fare në klasifikime, vetëm pasi u realizua videoklipi revolucionar me animacionin Rotoscope, publiku u çmend pasaj. Videoklipi kërkoi rreth 3000 vizatime të bëra me dorë, që sot konsiderohet një nga më të mirët e gjitha kohrave, na kthen pas në tetorin e 1985-s, grupi AHA me Take On Me.

0: 11.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Nga sot do të pushojë së funksionuari bordi i transparencës për hidrokarburet, i cili deri më tani ka përcaktuar çmimet avant të naftës, benzinës dhe gazit, që prenisjes së krizës së luftës në Iran. Në fjalën e saj, ministri i ekonomisë dhe inovacionit Irina Ibrahimaj u shpreh se muajt e fundit ka pasur luhatje të vazhdueshme të çmimit të karburanteve, por tashmë prej dy javësh ka ardhur duke u reduktuar dhe ekzistenca e bordit nuk shihet më e nevojshme. Pas 19 ditësh protesta të pandërprerë në Tiranë, qytetarët vijojnë mobilizimin

0: kolektive. Bisedime dhe planifikuara mes qeteve të bashkuara dhe Iranit në Zvicër nuk do zhvillohet, njoftoi në minutën e fundit Ministria e Jashtme e Zvicrës në Liban. Sipas raportimeve, Teherani u tërhoq nga takimi për shkak të goditjeve ushtarake të vazhdueshme të Izraelit në Liban. Takimi i planifikuar për sot synonte diskutimin e zbatimit të një marrëveshje 14 pikëshe për të dhënë fund konfliktit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në minus 39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemër, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vet ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjyrat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Klab FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mosaro!
12: Po, palma, palma!
11: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë në programin Music Box, po flitet, se po riflitet është hapur sërish çështja e Michael Jackson, le themi kjo për faktin e filmit biografik të tij të fundit. Shumë e kanë parë, edhe breza dhe gjenerata të reja për këtë është diçka jashtëzakonshme që ata të njihen edhe të edukohen, pse jo, me këngët e Michael Jackson. Ne do të sillim tani këngën frymzuar nga letrat që Michael Jackson merrte nga një fanse e çmendur, e cila pretendonte se ai ishte babai i binjakëve të saj. Producenti legjendar Quincy Jones donte të ndryshonte titullin dhe ta shkurtonte këngën, por Michael e refuzoi. Gjatë regjistrimit ishte aq i zhytur në mendime sa nuk vuri re se makina e tij luksoze po merrte flak në parkimin aty afër. Ka histori shumë interesante për këngën, por është e jashtëzakonshme të dëgjohet dhe të shijohet. Vjen Michael Jackson, Billie Jean.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 20 8 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Music Box. Miqtë e mi jemi bashkë në programin Music Box që ju dëgjoni çdo ditë në Radio Ngjëmtare Club FM. Ka këngë të bukura, këngë emocionuese, të cilat sa herë që i dëgjojmë dhe i transmetojmë na bëjnë të kuptojmë ne se cila është rëndësia e muzikës cilësore. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë një këngë romantike, por Sting e shkroi gjatë divorcit të tij dhe në fakt flet për obsesionin dhe xhelozinë. Një nga këngët më të keq kuptuara të historisë muzikore, sot përdoret në dasma, ndonse mesazhi i saj është krejtësisht i kundërt. Nuk kanë faj as Sting, as The Police se si interpretohet kënga, njerëzit e duan ashtu siç e duan. E dëgjojmë në Music Box Every Breath You Take.

Mirë, jemi në Music Box për të kthyer pas në kohë në vitin 2014 me Mark Ronson dhe Bruno Mars. Kënga ishte kaq e vështirë për t'u përfunduar, sa dy artistët kaluan muaj duke e rishikuar. Bruno Mars ishte perfeksionist, kërkonte shumë variante kjo këngë, u realizuan 10 versione para se të miratohej, po themi, versioni përfundimtar. U bë një nga videot më të shitura edhe më të shikuara në YouTube dhe riktheu modën e muzikës funk të videve të djetë. Këtë magji e bën vetëm Mark Ronson dhe Bruno Mars. Ne dëgjojmë tani me Uptown Funk.

Miqtë, jemi bashkë në programin Music Box, ku do të dëgjojmë tani një tjetër këngë të rëndësishme të muzikës, të krijuar pikërisht nga Prince. Prince e kishte shkruar në vitin 85 këtë këngë për një grup tjetër dhe kënga kaloi pothuajse pa u vënë re. Kur Shanet O'Connor e regjistroi këtë këngë në vitin 1990, ajo po kalonte një periudhë vështirë personale dhe emocionet e saj janë të dukshme në këtë interpretim në videon epike të MTV-s ku ajo e ka kokën të qethur. Ne shikojmë edhe lotët edhe ekspresionin në syve të saj. Lotët në videoklip janë të vërtet dhe nuk ishin të planifikuar. Çdo gjë, edhe pse e thjesht, e bën këtë këngë madhështore. E dëgjojmë në Music Box, Nothing Compares to You.

0: 11 e 31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Ellie Goulding ka bërë me dije se albumi i saj i ri do të publikohet së shpejti, duke shënuar rikthimin e saj muzikor pas albumit të 2023-shit Higher Than Heaven. Këngëtarja 39-vjeçare zbuloi se vitet e fundit ka punuar ngushtë me producentin dhe multi-instrumentistin Jack Rocon, të cilin e kishte zbuluar fillimisht në TikTok, kur ai jetonte ende në Kanada. Kam regjistruar qindra këngë me të dhe më ka pëlqyer liria për të eksploruar tinguj, ndjenja, mendime dhe përvoja të ndryshme. Gjithçka ishte shumë natyrale dhe e sinqertë, tha ajo për The Sun. Ellie publikoi së fundmi këngën e saj të re Black Prada Dress në festivalin BBC Radio në Sunderland të Anglisë Verilindore. Duke folur për këngën, artistja tha se projekti trajton zërin negativ dhe kritik që njerëzit shpesh e kanë ndaj vetes. Është drejtuar ndaj atij zëri negativ që të ul poshtë. Mund të jetë zëri i yt i brendshëm, ai vet kritik dhe shkatërrues, u shpreh artistja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtaria e njohur kolumbiane Shakira ka treguar se aktualisht nuk është në kërkim të një lidhje të re romantike, pasi po i përkushtohet plotësisht fëmijëve dhe karrierës së saj. Artistja e hitit Whenever Wherever është beqare që nga ndarja me ish futbollistin Gerard Piqué në 2022-shin. Ish çifti kanë dy djem, Milan dhe Sasha. Nuk ka romantë për mua tani për tani, nuk ka hapësirë dhe as kohë në jetën time për këtë. Jam shumë angazhuar. Fëmijët e mi janë prioriteti im dhe karriera ime. Çuditërisht jam e dashuruar me karrierën time më shumë se kur më parë, po shijoj gjithashtu kohën time vetëm, ka thënë ajo. Megjithatë, Shakira beson se dhimbja e ka bërë më të fortë dhe më të mençur.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
0: Music Box.
3: Mirë, do të ndryshojmë krejtësisht faqe muzikore tani në program me një këngë shumë të kritikuar, shumë të pëlqyer, edhe shumë të pranuar, pse mos ta themi këtë. Ishte një sensacion global kjo këngë në korrikun e vitit 2012. Sai e shkroi si një satir për jetën luksoze në lagjen e pasur Gangnam. As vetë ai nuk e besonte se do dilte jashtë Koresë së Jugut kjo këngë. U bë videoja e parë në histori që kaloi 1 miliard shikime në YouTube dhe aq shumë klikime sa YouTube u detyrua të ndryshonte sistemin e numërimit. Ne dëgjojmë në Music Box Gangnam Style.

Jemi bashkë në program, tani do t'ju bëj shumë të lumtur me këtë këngë. Është një nga ato momentet kur autorët e kompozojnë, e krijojnë, por nuk e presin absolutisht suksesin dhe impaktin që mund të krijojë kjo këngë. Pharrell Williams kishte shkruar 9 versione të ndryshme të këngës dhe producentët e filmit Despicable Me i refuzuan të gjitha. Versioni i 10 ishte ai zgjedhur dhe ai që ne njohim sot të këngës Happy. Videoklipi i saj zgjati 24 orë dhe ishte i pari këtij lloji në historinë e muzikës. Nëse ju nuk kërceni me këtë këngë, unë nuk e di. Pharrell Williams vjen me Happy.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi bashkë në Music Box për një tjetër histori të bukur edhe një këngë epike të muzikës, krijuar nga duo e famshme Annie Lennox dhe Dave Stewart, që bëjnë bashkë grupin Eurythmics. Kënga lindi në një nga periudhat më të vështira të duos, ata sapo ishin ndarë si çift, ishin pa para, studioja e tyre e vogël ishte ngritur në një magazin. Annie Lennox ishte dëshpëruar dhe i tha Dave Stewart: "Këto janë gjërat nga të cilat janë bërë ëndrat." Kjo frazë u bë refreni i këngës. MTV e luajti vazhdimisht videoklipin me Enin me kostum mashkullor dhe flok portokalliqe. Edhe kjo më vete u bë revolucionare për t'u kthyer në ikon të viteve 80. Dëgjojmë në Music Box "Sweet Dreams Are Made of This".

Mishë e mi, kemi mbritur në fund programi Music Box për ditën e sotme për t'ju uruar një fundjavë fantastike. Unë do ta mbyll tani me këngën e famshme të grupit Coldplay për t'ju dhënë edhe një mesazh shpresë dhe pozitiviteti se kemi shumë nevojë. Titulli u frymzua nga një pikturë e artistes meksikane Frida Kahlo, e cila e kishte quajtur një nga veprat e saj Viva la vida, roft jeta, pavarësisht se po vuante nga probleme të rënda ajo shëndetësore. Teksti i këngës flet nga këndvështrimi një mbreti të rrëzuar nga pushteti dhe shumë e lidhen me Luisin e 16 dhe revolucionin francez. Është kënga e parë e grupit Coldplay që arriti numër 1 në Amerikë. Fillimisht as grupi nuk ishte i sigurt nëse publiku do ta pranonte, sepse nuk kishte një strukturë tipike të muzikës pop, por asgjë nga këto që u menduan nuk doli, sepse kënga shpërtheu dhe ishte një boom i suksesshëm. Coldplay vin me Viva la vida. Me mua Orgesa Zaimi, dëgjohemi. Bye bye.

0: Ora 12:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Nga sot do të pushojë së funksionuar i bordi i transparencës për hidrokarburet, i cili deri tani ka përcaktuar çmime tavan të naftës, benzinës dhe gazit që prenisje së krizës së luftës në Iran. Në fjalën e saj, ministri i ekonomisë dhe inovacionit Irina Ibrahimaj u shpreh se muajt e fundit ka patur luhatje të vazhdueshme të çmimit të karburanteve, por prej dy javësh ka ardhur duke u reduktuar dhe ekzistenca e bordit nuk shihet e nevojshme. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi mori pjesë në një takim të NATO-s në Bruxelles, ku riafirmoi mbështetjen e Shqipërisë për Ukrainën. Ai theksoi se Shqipëria mbetet e angazhuar në mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, ndërsa takimi u fokusua në koordinimin e ndihmës dhe zhvillimet e sigurisë euroatlantike. Pas 19 ditësh protestat të pandërprera në Tiranë, qytetarët vijojnë mobilizimin dhe pjesëmarrje të lartë përpara kryeministrisë, duke kërkuar ndryshime politike dhe shprehur pakënaqësi ndaj qeverisë. Sot në orën 19 pritet protesta e 20, ndërsa lëvizja po fiton gjithnjë më shumë mbështetje e po shndërrohet një presion të vazhdueshëm ndaj institucioneve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, mori pjesë në një aktivitet sensibilizues për sigurinë rrugore, ku theksoi rëndësinë e bashkëpunimit institucional dhe ndërgjegjësimit qytetar në reduktimin e aksidenteve. Në fjalën e tij, Hita vlersoi punën e përbashkët me ekspertët e sigurisë rrugore, përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave partnere.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni ofertat speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.

0: free.
1: Mbrëm të li vlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tullet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

Vendos rinë stol. Ejan Az Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjal. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Ora 13.
8: Now, the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi mori pjesë në një takim të NATO-s në Bruxelles, ku konfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për Ukrainën. Ai theksoi se Shqipëria mbetet e angazhuar në mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, ndërsa takimi u fokusua në koordinimin e ndihmës dhe zhvillimet e sigurisë euroatlantike. Sot në orën 14 do të jetë përballje e radhës në gjykatën administrative për padinë kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, i cili kërkon anullimin e dekretit që bëri Olz Dadon prokuror. Seansa e fundit nuk u transmetua live, pavarësisht kërkesës së përsëritur të Veliajt që hasi sërish në refuzimin e gjykatës. KLP ndau të njëjtin qendrim me mbrojtjen e prokurorit Dado në kërkesën për mos legjitim të padicit që Veliaj quajti një tur për institucionin. Nga sot do të pushojë së funksionuari bordi transparencës për hidrokarburet, i cili deri tani ka përcaktuar çmimin tavan të naftës, benzinës dhe gazit qëbrenisjes së krizës së luftës në Iran. Në fjalën e saj, ministra e ekonomisë dhe inovacionit Delina Ibrahimaj u shpreh se muajet e fundit ka patur luhatje të vazhdueshme të çmimit, por prej dy javësh ka ardhur duke u reduktuar dhe ekzistenca e bordit nuk shihet e nevojshme. Pas 19 ditësh protestat të pandërprera në Tiranë, qytetarët vijojnë mobilizimin me pjesëmarrje të lartë përpara kryeministrisë, duke kërkuar ndryshime politike dhe shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisë. Sot në orën 19 pritet protesta e 20, ndërsa lëvizja po fiton gjithnjë më shumë mbështetje dhe po shndërrohet një presion të vazhdueshëm ndaj institucioneve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji. I got you on my
0: mind. Club FM. Kapera.

Side Dua Surfing. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: pyeti Cunin brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit, ba.
0: Ska gjë Karanda.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtati.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishtë duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
9: Filmi klasik Gone with the Wind i vitit 1939 mban rekordin për fitimin më të madh në historinë e kinematografisë, kur shifrat përshtaten me inflacionin. Fitimi i tij bruto fillestar ishte rreth $390 milion globalisht. Megjithatë, i llogaritur me vlerën e sotme të parasë, filmi ka fituar mbi $3.7 miliardë. Ky rekord mbetet i pathyeshëm edhe nga blockbuster modern si Avatar apo Avengers.
7: Club FM Guinness.
9: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance e prodhuar nga kompania koreane Pink Fong mban rekordin për videon më të shikuar në historinë e YouTube. E publikuar në 17 qershorin e vitit 2016, ajo u bë videoja e parë që kaloi 10 miliard shikime në janarin e vitit 2022. Deri më sot, videoja ka grumbulluar mbi 14 miliard shikime. Ajo ka kaluar çdo videoklip muzikor të artistëve të rrymës pop.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
11: O, ma, si e, që bone?
10: Ade, se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone!
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton...
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: EXA, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

pastë. Po si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Klab FM.

0: Kom shë ime undatë nga i dashmëri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
1: Ora 14:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Për pak minuta do të jetë përballja e radhës në gjykatën administrative për padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, i cili kërkon anullimin e dekretit që bëri Olds Dadon prokuror. Seanca e fundit nuk u transmetua live pavarësisht kërkesës së përsëritur të Veliajt që hasi sërish refuzimin e gjykatës. Nga sot do të pushojë së funksionuari Bordi i Transparencës për Hidrokarburet, i cili deri tani ka përcaktuar çmime tavan të naftës, benzinës dhe gazit që prenisë së krizës së luftës në Iran. Në fjalën e saj, ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit u shpreh se muajt e fundit ka patur luhatje të vazhdueshme të çmimit, por prej dy javësh ka ardhur duke u reduktuar dhe ekzistenca e Bordit nuk shihet më e nevojshme. Pas 19 ditësh protesta të pandërprerë në Tiranë, qytetarët

0: Trieste, ku do diskutohet e curia e negociatave për ndërsimin në Bashkimin Evropian, paketa e ligjeve të integrimit, investimin në Zvërnetës dhe planet për zhvillimin turistik të Sazanit. Në renditje janë gjithashtu reforma territoriale dhe raportimi mbi detyrat e lëna nga mbledhja e kaluar. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë.
2: Gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloi ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
4: dhe e kujton me nostalgji.
5: I got you on my mind.
3: Club FM.

0: E cova dje gjysen të doktori lagjës. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjalë.

0: ora 14 e 31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Konkurenca në tregun e kufijve ultra premium sapo është bërë më interesante. Me rastin e 10 vjetorit të sërisë së famshme XM, Sony ka prezantuar zyrtarisht kufje të reja të nivelit të lartë, të quajtur 1000X The Collection. Pas javësh spekulime dhe rrjedhësh informacioni, modeli jubilar është këtu, duke sjellë ndryshime radikale në dizajn dhe ndërtim. Megjithatë, me një çmim prej rreth $650, vështirë se do të ketë shumë vlerës. Në vend të plastikës tradicionale, Sony këtë herë ka përdorur nyje prej çeliku inox, gjë që rrit ndjeshëm qëndrueshmërinë dhe jep ndjesi premium. Në aspektin e zërit dhe anulimit aktiv të zhurmës, Sony ka bashkëpunuar me inxhinier të njohur të zërit, fitues të çmimeve Grammy. Gjithashtu, është zgjeruar funksioni 360 Reality Audio Upmix, duke ofruar tre mënyra dëgjimi: stereo, LoRa dhe kinema. Sistemi ANC është përmirësuar me deri në 12 mikrofona dhe teknologjinë Adaptive ANC Optimizer, e cila përshtatet automatikisht me ambientin për të eliminuar zhurmat e jashtme.
1: High Tech Time.
0: Një kompani telefonike e prezentuar nga biznesi familjar i presidentit amerikan Donald Trump po heton një tëmet të mundshme sigurie në faqen e saj të internetit, që duket se ka ekspozuar të dhënat personale të rreth 27.000 personave që kërkuan të blinin një telefon inteligjent me ngjyrë ari. Trump Mobile thanë një deklaratë se po heton të çështjen. Bazuar në informacionin e disponueshëm, ne nuk kemi identifikuar prova që sistemet, infrastruktura ose rrjeti Trump Mobile janë kompromentuar drejt për drejt. Hetimi mbetet në vazhdim, tha kompania në përgjigje ndaj The Guardian në lidhje me çështjen. Sipas tyre, incidenti nuk përfshin informacione bankare, të dhënat e thirrjeve, mesazhet me tekst ose të dhënat të tjera financiare shumë të ndjeshme. Trump Mobile njoftoi se klientët duhet të qëndrojnë vigjilent për çdo email, thirrje ose mesazh tekst të dyshimt në lidhje me porositë e tyre.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Mos rini në stol. Eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR. Klab FM

brëm bashkëshort jam tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, më shumë punë shtëpie duhet

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare 4290 lek. Set bikini për fëmijë 199 lek. Peshir plazhi për fëmijë 229 lek. Kapele plazhi 159 lek. Këmish verore 599 lek. Rroba banjo për femra 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15:01 minutë.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Zhvillohet seanca në gjykatën administrative ndaj Ols Dados e lidhur me padinë e Rion Veliajt për shfuqizimin e dekretit të presidentit për emërimin e prokurorit. Debate janë raportuar për mos lejimin e kamerave në sallë. Shoqata Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë është drejtuar Gjykatës Administrative të Tiranës me kërkesën për të përfshirë si ndërhyrëse në procesin e nisur nga Veliaj për pavlefshmërinë e emërimit të prokurorit Dado. Shoqata argumenton se çështja tejkalon një rast individual dhe prek integritetin e sistemit të drejtësisë. Ilir Meta reagoi pas paraqitjes nga SPAK të listës së dëshmitarëve në procesin ndaj tij, duke deklaruar se mbrojtja do të kërkojë rreth 100 dëshmitar të tjerë, përfshirë diplomatë dhe përfaqësues të kompanive lobuese të përmendura në dosje. Iglitari është drejtuar gjykatës apelit të posaçëm duke ankimuar vendimin e SPAK-ut për sekuestrimin e një vile në Dërmi, pasi dyshohet se lidhet me ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku në kuadër të hetimeve për korrupsion dhe pastrim parash. Deputeti i Partisë Socialiste Ardit Bido ka reaguar pas incidentit jashtë kuventit duke cilësuar grupin e protestuesve që rrethuan agresiv dhe të shoqëruar me fyerje. Ai tha se fillimisht komunikimi ka qenë normal, por situata është përshkallëzuar. Kreu Demokrat Sali Berisha komentoi vendimin e opozitës për të mos votuar amnistin penale pasi tha se majoranca e ka keq përdorur dhe ka kthyer në një nismë që favorizon të dënuarit për korrupsion. Qeveria vendosi të mbyllë bordin e transparencës për karburantet pas stabilizimit të tregut dhe rënies së çmimeve. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se policia ka hyrë në një fazë të re të monitorimit të trafikut rrugor, duke i dhënë fund praktikës së ndalimeve pa shkak dhe gjuetisë së gjobave. Ministri Blendi Gonja inspektoi plazhet publike të Kavajës në kuadër të sezonit turistik, ku u takua me qytetarët dhe banorët të zonës. Gjatë vizitës u diskutua zbatimi rregulloreve dhe angazhimi për mbrojtjen e hapësirave publike, krijimi kushteve për plazhe të pastra dhe të sigurta. Presidenti i SBA Donald Trump ka bërë deklarata të forta gjatë një telefonate për emisionin italian Laria Ketira, ku është ndalur tek raportet me kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni, duke e përdorur tone ironike për takimet dhe komunikimin me të. Ai tha se Meloni kishte kërkuar të bënin një foto, dhe se ai kishte planuar nga keqardhja. Trump ka kritikuar Bashkimin Evropian për politikat e energjisë dhe migracionit. Zëvendës kryeministri italian Antonio Tajani ka anulluar vizën e planifikimit.

0: Dhe turshis. Ishit me lajmet në radion kombëtar Reklab FM. Ju lëmë makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filloin, makinën e dy timonit.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Dhe jemi gjithmonë në makinë me dy timon, rikthehemi për këtë të marrë. Duhet korrigjojmë pak siglën, sepse Keli e fillon, Greta e vazhdon. Në fakt, është bërë një lloj zakoni tashmë mes nesh. Gjithsesi, temperaturat në Tiranë kanë arritur diku te 36 gradë Celsius. Ata të cilët kanë makina pa kondicioner, ata të cilët janë në këmbë, ata të cilët punojnë në zyra ku kolegët nuk e dërojnë dot ftohtin artificial, janë prapë pra për të gjithë këtë lloj kategorie një ë përshëndetse. Makinë me dy timon mundsohet nga Spar, pranë familjes çdo ditë, dhe nga Electromagic, përjeto experience.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë, në Neptun vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Nuk e di nëse e mban mend apo jo, po dje kur e mbyllëm emisionin folëm për një turne të jashtëzakonshëm të Iron Maiden dhe për Bruce Dickinson që në moshën 67 vjeçare është rikthyer më i fortë se kurrë.
1: Pasi ka mundur një sfidë goxha të fortë.
0: Por edhe John Bon Jovi është shëruar plotësisht pas operacionit në kordat vokale, kështu që ai kishte vite që ishte tërhequr nga turnerat dhe koncertet live, madje tha që ndoshta nuk do këndoj më kurr, por rikthehet me turneun Forever. Legjenda e rockut John Bon Jovi është i shëruar tashmë dhe ka nisur edhe në Europë. Domethënë, por fillimisht në 7 korrik do jetë në koncertin e parë në Madison Square Garden në New York, aty ku bëhet festa për Nick atë basketbolit, dhe pastaj në Angli dhe Irlandë. Ka fol për revistën People, është 64 vjeç, 3 vjeç më i ri se Bruce Dickinson, më i fort se kur. Kjo është jeta, çfarë do i bësh?

0: I përjetshëm qoftë kujtimi i...
1: Kush dhikme?
0: A, e kemi thënë në fakt, pak kohë më parë, diku nga prilli, një modele shumë e njohur në OnlyFans, Kristina Ashton Gurkani, por ndërkombëtarisht ishte shumë e njohur për ngjashmërinë në madhe shka me Kim Kardashian. Vetëm se për të arritur këtë lloj ngjashmërie që nuk ishte
1: operacione pas operacione, domthonë.
0: Po, bëri pozgjodhjet i bënte tek njeriu i gabuar. Ishte një kozmetologe pa licencë, e cila tashmë më në fund është dënuar me 4 vite burg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ishte pak në arrati pas kësaj situate. Kishte udhëtuar më herët nga Florida në Kaliforni, që t'i kryente modele së ndjerë injeksionet të palishme silikoni në të pasme, brenda një dhome hoteli, pra pas një lloj kushti standard për të realizuar ndërhyrjet e tilla.
1: A, dhe më thënë...
0: Pa, në një dhomë kishin bërë kirurgji plastike. Dhe në mars ajo shpall fajtore për vrasin nga pakujdesia, ushtrim të mjekësis pa licencë, dhe ndërkohë që vetë viktima atëherë kishte pësuar komplikacione të rënda më njëherë pas procedurës për një insuficiencë respiratore, nuk arriti të mbijetonte, por mjekja në Thonjza ishte arratisur, tashmë e lokalizuan, e gjetën, e kanë burgosur. 4 vite më duken pak në fakt, po.
1: Okej, okay, domethënë ti bëjmë gjyq popullor siç e bëjmë zakonisht në Shqipëri dhe ti ta dënojmë 8 vjet. 12 po pa të mundësi, domethënë. Tani për tani Måneskin do të vi me këngën Mjolti.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah.
9: Çfarë?
11: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi mëngjesit.
13: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
3: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
4: It's in the stars, it's in you, I think.
2: Number 3.
5: If you play, I play until the bottle is finished. I'm not the same.
3: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Tani, në këtë vap të madhe, të pak të nësot, temperatura ka shkuar 36 me tendencë për 37.
4: Njerëzit zgjedhin shumë lart.
3: Po, njerëzit zgjedhin një mënyrë për të qenë më të freskuar. Domethënë, në radh parë këto këshilla që japin gjithë, mund t'i japim edhe ne, pra pini ujë.
4: Po, hidratohuni.
3: Rini në hije. Mos dini kur është e panevojshme nga shtëpia dhe ku e di un pastaj mbyllni këto nëse s'keni kondicionim, mbyllni këto grilat, hapni grilat kur të ikë dielli e kështu me radhë.
4: Kapeni radion,
3: por ka plot që mundohen ta zgjidhin me të lar. Me dushe. Domthon, por
4: njerëzit e preferuar.
3: Nuk rekomandohet dushi me ujë të ftohtë fare. Freskohet, më dhën, ka një lehtësim të me një hershëm e ndimon trupin të ahull temperaturën, por mund pareqes rrezik për disa njerëz të cilët nuk janë të kalitur si puna ime dhe jotja. Zhytja për shembull nuk të ftohtë me një herë pasi ke qenë në vap, mund të ndihet mirë në lëkur, por nuk ndikon uljen e temperaturës bazë të trupit.
4: Për disa individ,
3: por kjo mund të jetë mjaft e rrezikshme, sepse mund të të lërë zemra. Prandaj
4: kujdes.
3: Ujin jo 15 gradë Celsius kur jashtë është 42. Mundohuni t'i bëni këto lloj diferencash ose kur do futesh në det pak a pak.
4: Dhe me temperaturë termometër me vete.
3: Po. Ashtu siç kemi edhe tortat.
5: Cool, hold the eyes.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na o dhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë pacha, o këpëshi.
1: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale. Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo,
6: s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete.
6: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Djathvije 799 kg. Veza Iba 9 lek për kokër. Oriz Shpar 65 lek. Croissant Shpar 3 cop 99 lek. Lemon Soda 59 lek. Detergent Pingo Lëng 199 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: E kemi vërë mendjen shumë herë, por janë shkencarët që na hyn në punë.
1: Ata në fakt paguhen për ta vërë mendjen, ne jo.
0: Qëndron. Dhe kësaj herë ka zbuluar se pse disa njerëz i tërheqin mushkonjat më shumë se të tjerët. Ne kemi justifikuar këtë duke thënë se e kam gjakun më të omël se ti. Por, studimet e fundit tregojnë ndryshe. Mbi faktor biologjik që i bëjnë disa individ që të jenë më tërheqës për këto lloj insektesh kaq të bezdisshme. Ka të bëjnë në fakt me dioksidin e karbonit, aromën e trupit, me gjithë paketën biologjike që quhet unë.
1: Ty të pickojnë apo jo?
0: Në fakt, dikur më pickojnë shumë, tani më sa duket dioksidi karbonit që ka ishë joshës.
1: Ose të kanë ndryshuar aroma trupit.
0: Ose ndoshta, po. Pra për mushkonja funksionon kështu. Disa njerëz e duken si darkë shtrenjt, disa u duken si ushim i ndenjur. Dhe janë këto mikrobet në lëkurën tonë që prodhojnë një aromë unike. Dhe nëse mushkonja ta durojnë, nuk ka lidhje me karakterin. Janë fanse të baktereve. Disa grashtë të zënë rezultojnë edhe më tërhese. Kanë shije shumë specifike.
1: Ashtu, e?
0: Po.
1: Këto shtatë zënët, duket një mushkonjë është ndershme, ndjek hormonet.
0: Edhe kjo ndodhë me mushkonjat femre më shumë.
1: Jolin.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Web.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Në seancë në gjykatën administrative për padinë e Rion Veliajt ndaj prokurorit Olsidato në Kryebashkiaku i Tiranës, i është drejtuar trupës gjykuese dhe përfaqësuesve të institucioneve të drejtësisë me pretendimet se Dado nuk ka përfunduar magjistraturën dhe me akuza për përfaqësuesit e KLP-s për deklarime të pavërteta. Veliaj u shpreh në seancë se prej rreth 500 ditësh është larguar nga detyra dhe se Tirana po drejtohet nga individ të pavotuar. Shoqata Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë është drejtuar Gjykatës Administrative të Tiranës me kërkesë për t'u pranuar si ndërhyrëse në procesin e nisur nga Veliaj, ku kërkohet shpallja e pavlefshmërisë së mërimit të prokurorit Dado. Në kërkesën e saj, shoqata argumenton se çështja ka karakter më të gjerë, si një rast individual dhe prek integritetin e sistemit të drejtësisë në vend, sipas saj, nëse do të provojë se mërimi i prokurorit është kryer në kundërshtim me ligjin, kjo mund të ketë pasoja jo vetëm për statusin e tij, por edhe për vlefshmërinë e procedimeve ku ka marrë pjesë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se policia ka hyrë në një fazë të re të monitorimit të trafikut rrugor, duke lënë pas praktikën e ndalimeve pa shkak dhe atë që e cilësoi gjueti i Gjobash gjatë aktivitetit për sigurinë rrugore në bashkëpunim me Shoqatën Evropiane për kërkimin dhe analizën e aksidenteve. Hita tha se kontrolli do të mbështetet gjithnjë më shumë në teknologjinë inteligjente, me përdorimin e pajisjeve poliskan, dronëve dhe radarëve automatik që do të mundësojnë vënien e patë të shkeleve në kohë pa ndërprer trafikun. Drejtori përgjithshëm kriti shqetësimin për drejtimin e automjeteve nën efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike. Ata nuk po drejtojnë një makinë, por një armë që rrezikon të marrë jetë, tha Hita. Autoritetet amerikane kanë nisur një hetim pas një serie të shtonash me armë në Kansas City pa kohë para ndeshjes Argentinë-Algjeri për Kupën e Botës. Një grup tifozësh argentinas që udhëtonin drejt stadiumit me një Uber u qelua nga një makinë tjetër që u afrua dhe hapi zjarr. Si pasojë, shoferi u plagos

0: Ruta të thata i do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
0: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: Palma, mos haro.
1: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: A Girl Like You.
1: A Girl Like You, pa tjetër, ndërkohë që shumë njerës, ku përfshijet edhe kjo vajza, nuk i zë gjumi pa batanie, me gjithë se jashtë është vapëtë.
0: Unë jam ata njerës.
1: A ti mbulosh në batanie edhe.
0: Pa, pa.
1: Përfshijet se është verë dhe dhoma është prapë ngrohtë. Kjo nuk është fakte pas zakon, domën. Ora biologjike dhe temperatura e trupit kanë indikim të madh, ka dhe që ka dhe një gjë që unë nuk e kuptoj çfarë është, por quhet ritmi cirkadian. Pra, ora e brendshme biologjike që drejton ciklin e gjumit dhe zimit, si dhe luatë e temperaturës, pastaj ka të bëjë dhe me komponentin psikologjik, ndjenja e sigurisë që nëse mungon do të mbulohesh me batanie.
0: Nuk kishim se ta dëgjonim.
1: Po çka ka, domethënë nuk ka ndonjë gjë të madhe, domethënë zakonisht këta toskët si puna ime thonë kur kanë hall po mbuloj kokën. Por Brian Christopher,

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Mos rri në stol, eja në Aza Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 18.900 lek. Beatrice Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj I çdo dite.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Akullore Shpar 350 lek, Qumë Shpar 110 lek, Makarona Granoro 55 lek, Ton Rio Mare 529 lek, Pir Peroni 0,5 litr 80 lek, Shampo Trupi Septona 199 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli I mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor I kombëtares shqiptar.
6: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më I mirë.
7: Kjo nuk është thjesht tok, është mundësi, është punë. Është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Shema Sultans of Swing dhe kjo rubrika më pëlqen shumë, po thuaj se vdekja dhe ne.
1: Pse është afër, po nuk e di.
0: Është afër, po. Mund të hapim?
1: Patjetër.
0: Gati vdekja. Faleminderit. Është një prezantuese argentinase, Florencia Peña, e cila ka dhënë dorëheqjen nga Lusu TV, sepse raportoi gabimisht në një transmetim live se Jorge Messi, babai Messit, kishte ndruar jetë gjatë
1: pas ka bërë gjë gabim të rënd, po vetë që ka rënë me vajzën, domethënë.
0: Po, shumë zonj, por ishte një deklaratë që në fakt shkaktoi shumë panik mes tifozëve, filluan të gjithë ishanin hallit. Messi u përhap me shpejtësi pa dyshim, po.
1: Nuk mund ta bëj Messi dot këtë gjë tani kur është në botror, domethënë babai
0: nuk mund ta lejoj.
1: Duhet të presi radhën.
0: Duhet presi Messi. Pak minuta më vonë pasi ajo bëri këtë deklaratë, përpo që tërhiqej nga lajmi, e tha Jora se informacioni nuk ishte konfirmuar nga si media, bëj fjalë vetëm për thashë theme dhe kërkoj falje publikisht, mori përgjegjësinë e gabimit, edhe pse në fakt informacioni ishte përcjell nga gjithë ekipi i produksionit gjatë emisionit. E publikuan këtë informacion të paverifikuar. Dhe programi televizioni, pra njoftoi largimin e gjithë personave.
1: Ka disa njerëz që nuk mund t'i prekësh dot në televizor. Në Shqipëri e dim, por në Argentinë Leo Messi është në kryet listës. Greta Van Fleet do të vi tani me
0: Hit Above.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Tik-tak, mos prit më gjatë, në Neptun vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
5: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Makin me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Spar.
1: Dhe tani është momenti për të folur për personalitete, për ato që japin
2: shumë
1: për kulturën botërore, japin jetë mendimit të thelluar botëror, domthonë. Mm-hmm. Bëhet fjalë për Belen Rodriguez.
2: Oh, ajo që na influencon.
1: Ajo, përveç se na influencon, nëse të kujtohet përpara disa javësh, po themi, shkoi në spital sepse kur jon kishte ngatruar kekun me burekun.
2: Oh, jo, s'po kujtohet.
1: Jo, çdo plur dhe ilaç rrobash bën për të thithur. Megjithatë, tashmë thuhet që ka gjetur një shënuar të ri.
2: Ah,
1: kjo që lajm shumë, po shumë i rëndësishëm.
2: Do me thënë që nga mirë me shëndet, për sa ko...
1: Jo, kjo nuk do të thotë që është mirë me shëndet, dhe më, por kjo duhet...
2: Po, ku i gjeti në spital?
1: Po, nuk ka rëndësi, dhe më thënë...
2: Jo, për mua shumë rëndësishme kjo. Ku gjendën?
1: Nuk e di, dhe më është trajneri saj personal. Nga Etana. Dhe më në, ajo tani mirë apo kej, duhet stërvitet, se do t'jetë gjithmonë në form, se do bëjtë foto në Instagram.
2: Qëndron.
1: Dhe me këtë rast e ka marrë paket të plot për disa muaj. Në muajt në vijim do ju njoftojmë kur do ndahet dhe kur do lidhet në atë tjetrën. Queen, the show must go on.

A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pl dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
8: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
9: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Ja, muzika rit folk nuk duhet mungoj.
1: Nuk duhet mungoj fare, po më shqetësonat e rit folk nuk janë këtu për të na thënë diçka. Unë do doja të më thojë ti diçka, Keli. Çfarë nuk duhet të mungoj në një mbrëmje perfekte vere?
0: Po një barbecue që nxjerr arom nga larg, një set komod kopshi. Po dhe miqtë dur fundi as nuk do rish vetëm si prift.
1: Absolutisht. Tani miq mund të gjesh vet, po për pjesën tjetër mund të kalosh në Spar deri më 30 qershor, produktet Garden Camping janë ofertë.
0: Nga set e kopshi dhe barbecue të çadra dhe produktet outdoor për oborin, verandën apo kampingun tënd.
1: Mos e prit verën, jetoje. Vizito Spar dhe përfito ofertat sot.
0: Spar,
1: gati për çdo aventurë vere.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastë gjumi 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 17.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Gent Progni në një intervistë lidhur me organizimin e protestës qytetare deklaroi se ka pasur përpjekje politike për të përçarë lëvizjen përmes profileve false dhe lajmeve të rreme. Progni tha se ndaj tij janë shpërndar informacione të pavërteta, përfshirë pretendime se është nën e tim nga SPAK, të cilat i cilsoi si fushat diskreditimi. Duke folur për organizimin, ai thekson se roli i drejtuesve është vetëm teknik. Progni tha se lëvizja synon ndryshime të thella në sistemin politik, duke kërkuar jo vetëm dorëheqjen e kryeministrit, por edhe një ndarje të re horizontale të mandateve. Pas një incidenti të ndodhur jashtë kuventit, deputeti i Partisë Socialiste Ardit Bido ka reaguar publikisht, duke cilësuar grupin e protestuesve që e rrethuan agresiv. Bido tha se fillimisht kishte komunikuar normalisht me disa protestues, por më pas situata është përshkallëzuar me ardhin e një grupi më të madh, të cilin e akuzoi për sjellje të dhunshme dhe destabilizuese. Në deklaratë ai bëri një krahasim mes këtij grupi të protestuesve që ndryshe prej tyre mbledhin peturinat në fund të mitingut. SPAK ka përfunduar hetimet e ka dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme të shkallës së parë procedimin penal në ngarkim të 12 zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të bashkisë Kolonjë dhe ARSH-s, si dhe një administratore të një kompanie private. Të pandehurit akuzohen për veprat penale, shpërdorimi detyrës shkelje barazisë së pesmarrjes së tender apo ankande publike dhe falsifikimi dokumenteve të kryera në bashkëpunim. Mes të pandehurëve janë kryetari i bashkisë së Kolonjës, Erjon Isai, ish nën kryetaria Ariona Myndini, si dhe ish-drejtues të lartë ARSH-s, përfshirë Ergys Verdo dhe Eral Delezin. Ilir Meta reagoi pas paraqitjes nga SPAK të listës së dëshmitarëve në procesin ndaj tij, duke deklaruar se mbrojtja do të kërkojë rreth 100 dëshmitar të tjerë, përfshirë diplomatë, zyrtarë amerikanë dhe përfaqësues të kompanive lobuese të përmendura në dosje. Meta tha se në gjykatë do të paraqiten fakte që nuk janë hetuar. Ish presidenti ndodhet në paraburgim që prej 21 tetorit 2024. Shtetet e Bashkuara nisën butrorin me fitoren mbindse 4-1 ndaj Paraguay dhe sonte përballen në orën 21 me Australinë, e cila gjithashtu debutoi me fitore 2-0 ndaj Turqisë. Për Kupën e Botës në një transmetim në mesnat, Skocia përballet me Marokun, ndërsa në orën 2:30 Brazili me Haitin, ku Brazili nuk duhet të bëjë gabime pas barazimit 1-1 me Marokun. Në orën 5 të mëngjesit Turqi-Paraguay. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Pas dite, vere. Kto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe? Club FM, Kabe Radion.

0: Ishme Lola Young, Messi.
1: Ndërkohë që një aktore britanike ka vendosur, e cila është aktore deri diku e njohur, sepse ka luajtur disa filma.
0: Që ka shumë e njohur.
1: Po, pra një prej tyre ka luajtur me Jason Statham. Dhe ajo quhet Emma Hussen, është 34 vjeç.
0: Hussen?
1: Hussen, nuk e di, domethënë mund të jetë edhe Hussen. Dhe është detyruar të paraqitet në një gjykatë të Sydney në Australi. E akuzojnë për pak trafik droge. 320 kg të vogla
0: metamfetamin,
1: domethënë që janë të vogla, domethënë nga në Australi ka porositur nga Afrika perëndimore, domethënë.
0: Domethënë nuk ja vlen bësh aktor në Britaninë e Madhe.
1: Jo, vetëm Britaninë e Madhe, po kudo, domethënë është punë rënd, domethënë
0: policia. Se Gindendecka ka do vila.
1: Po, pretendon se Hussein së bashku me një çift nga Australia e Jugut u përpoqën të fusin drogën fshehur në thas me qymyr druri të transportuar nga Gan. Domethënë vajza ka një është goxha kinge, me thënë drejtën, por në burg do zbukurohet akoma dhe më shumë. Sepse mund të marr pjesë edhe tek ai seriali, madje ta kthejnë në reality. Orange is the
0: new black.
1: Is the new black.
0: Ah, pse ka lidhje me?
1: Jo, në burg do futet.
0: Ah,
1: në varet.
0: Po mirë tani 320 kg.
1: Me sa ka pas mundësime?
0: Zajtë.

0: Dhe është momenti perfekt, siç po thonin dhe Rammstein, për një pyetje shumë serioze, Keli.
1: Atëherë un po e dëgjoj, pavarësisht se po flasim në shqip dhe jo gjermanisht.
0: Si ka mundësi që në verë dita kalon kaq shpejt, po pastrimi zgjat sa një sezoni të ri?
1: Sepse ende nuk e kaluar tek mile.
0: E sigurt e dia. Domethënë sekreti nuk është të pastrosh më shumë,
1: por të pastrosh më zgjuar, dhe tani është momenti i duhur.
0: Me ofertat e reja nga Electromagic?
1: Pikërisht, deri në 39% uljet e fshesat.
0: Fshesat e tyre të mrekullueshme, po të lutem një pyetje tjetër. Po rrobat?
1: Edhe për top mendon mile, lavatriçe dhe tharse për larje dhe tharje perfekte pa humbur kohë.
0: Yll, do me thanë më pak kohë me punët e shtëpis?
1: Dhe më shumë kohë me akullore, ndetin pushimet e mthe dhe thash.
0: Më pëlqen shumë.
1: Mile.
0: Ekskluzivisht nga Electromagic.

0: Marina Oricum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricycle 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Bota ka disa enigma, disa mistere, të cilat shpeshherë duhen dhjetra, qindra, madje edhe mijëra vjet që zgjidhen, siç është Stonehenge për shemb. Por një nga misteret më të mëdha që do të trashëgojmë në të ardhmen është Bad Bunny, i cili ka vendosur një tjetër rekord historik në industrinë e muzikës. Ai është bërë artisti i parë latino-amerikan që fiton 1 miliard dollar. Dhe është nëpër Billboard e të tjera.
1: Miliona fans apo po.
0: Pyetja është çfarë bën ky për të fituar gjithë këto?
1: Duke se është pak simpatik, po më vjen shumë keq që unë dhe ti nuk kemi dëgjuar as pak.
0: Atë kam përshtypjen se jo, do unë fakt diçka kam dëgjuar sepse pash atë diçka nga është faqja në pushime, në pushim të Super Bowl-it dhe dëgjova aq sa mund të premtojnë në durimin tim 15 sekonda.
1: Unë pash atë kostumin e barit dhe...
0: Po, atë e pa me dhe ato, po, se, e dijova me sy hap, kjo është e vërtet. Il mio corpo che cambia, Litfiba, dhe më thëmë fiton Bad Bunny, këndon dhe Litfiba, dhe më nuk e

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
4: Atë pacha, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra?
8: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
11: Jam vajzë pa pretendime, më pëlqen jeta me shapka buzdetit.
12: Ja. Tu thot komshia ime bukuroshe. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape rërën.

0: Olivia Wilde, një regjizore, aktore amerikane goxha e famshme, së fundmi mos gaboj dhe producente, ka folur hapur për jetën e saj, është kthyer pas në kohë, ka prekur shumë zemra, por filmi ka qenë goxha personal. Tregon që kur ka qenë 19 vjeç, vendosi të bënte të ndërmerrte një hap shumë të rëndësishëm, vetëm sepse pasi dëshirë të rebelohej.
1: Pse?
0: Mendova se do kishte bërë ndonjë tatuazh, do ishte kthyer pas 5 natë në shtëpi, por ju jam xheloze, po po mbiem për të qeshur. Vendosi të hyjë në një prall të Disney. U martua Keli, u martua me një princ italian.
1: Sa mirë, domethënë pas ka gjetur atë që duhet.
0: Jo, u ndaj 6 vite më vonë.
1: Por pas ka gjetur atë që duhet.
0: Ceremonia pas kërë ka ndodhur në Burning Man. Nuk e dija ke dëgjuar ndonjëherë për këtë festival që quhet Burning Man. Është jo. Zhvillet Nevada në shkretë të tjerë. Është festival unik arti, po edhe vetë shprehje. Ka shumë droga aty që qarkullon thonë. Dhe është një qytet i tërë që ndërtohet brenda një jave, më pas zhduket. Pra vendimet e mira aty merren.
1: Dhe kjo është martuar aty. Nuk ka festival pa drogë, madje edhe ai pranverës.
0: Jo, tek Bruce Dickinson s'ka shanse ndonjë të gjëra.
1: Laid Back vjen me Buckerman ose Fugiu.

0: ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Mos rinë stol, eja në Aza Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition.

0: Program Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 qershor. Çadër koshti me drita solare 4290 lekë. Set bikini për fëmijë 199 lekë. Peshqir plazhi për fëmijë 229 lekë. Kapele plazhi 159 lekë. Këmishë verore 599 lekë. Rroba banjo për femra 699 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Gjithmonë ka një fund, ashtu si shfilon, diçka dhe mbaron, dhe më tek e fundit jemi të e premte dhe nuk do ritakohemi deri të hënën, por jo me radion, thjesht nuk do ritakohemi me makinë me dy dimon.
1: E vërtet.
0: Në që do shfrytëzojmë dhe rastin, të flejmë një qikë.
1: A, po.
0: Në mëngjes. Nuk në rambetet gjithjetë, vetëm se të themi që pas pak do të kemi denatën me lajmet, më tej mix nga Elsa, nesër tri klubin, fundjava big është
1: George Michael
0: çdo 20 minuta, domthon Careless Whispers and dhe gjithë këngët me radhë, me shpjegimet për kace, ndërkohë fundjava ka futboll dhe vetëm. Prandaj të gjithë ata të cilët kanë ndërmend që në vend jetës natës shëtisin, kalofshin sa më mirë. Bashk miru pafshim, por mos harroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
1: Për jetë experience.
0: Dhe nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë. Tutje për shafime.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spar.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 18.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 27 protestues për tubimin e ditës së dieshme në kryeqytet. Ata dyshohet se kanë penguar qarkullimin e mjeteve dhe kanë prishur rendin publik, duke lëvizur jashtë orarit dhe perimetrit të njoftuar. Një automjet është sekuestruar, ndërsa avion puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Ashtu siç është parlamentuar, do të nis pas një ore protesta e 20 ku qytetarët kërkojnë edhe dorëheqjen e kryeministit Rama. Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahima e njoftoi se qeveria ka vendosur të jap fund funksionimit të bordit të transparencës për karburantet, të krijuar për të monitoruar luhatit e tregjeve ndërkombëtare. Pasi tregu është stabilizuar dhe çmimet kanë shënuar rënje gjatë javës të fundit, Ibrahima i tha se vendimi lidhet me zhvillimet, veçanërisht me zhbllokimin e kushtisës së Hormuzit. Avokati i popullit ka kërkuar miratimin sa më parë nga kuvendi të minimumit etik, duke cilësuar atë një borxh të vjetër social të shtetit shqiptar. Ai vlerëson në rritjen e pagës minimale dhe pensionave, por tha se masat mbetet të pjesshme. Endri Shabani kërkoi edhe rishikimin e ligjit të institucionit avokatit të popullit me zgjerim të kompetencave edhe në sektorin privat. Izraeli dhe Hezbollahu kanë rënë dakord për një anë pushimi cili ka hyrë në fuqi në orën 16 sipas orës lokale. Lajmi është konfirmuar nga BBC nga një zyrtar amerikan, i cili bëri të ditur se marrëveshja është arritur pas ditësh tensionesh dhe përplasjesh mes palëve. Federata Algjeriane e Futbollit ka paraqitur një ankesë zyrtare në FIFA duke kontestuar vendimet e arbitrit në ndeshjen e humbur 3-0 ndaj Argjentinës. Sipas saj, disa episode kyçe kanë ndikuar në rezultat, përfshirë një ndërhyrje të Lionel Messi ndaj mbrojtësit Aissa Mandi, që nuk u ndëshkua me karton të kuq, si dhe në një tjetër rast të Mark Alister ndaj Ibrahim Mazas, që nuk u verifikua në VAR. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma?
8: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

Mirë mbroma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ujmeri. Dëgjohemi edhe këtë të premte, një fund jave i cili sigurisht na sjell energji të mirë edhe pak më shumë kujdes për veten, me thënë drejtën, se parashikohen temperatura pak të larta dhe jemi në verë. Është shumë mirë kjo gjë, po ndonjëherë na krijon një lloj kështu sikleti. Doja dalim edhe kësaj here, kështu që me muzikë të mirë, me energji të mirë gjithashtu, bëhemi gati për një fundjavë tjetër. Vetëm pas pak me emra të famshëm që

kanë lindur sot, përmendim disa prej tyre, 19 qershori, dhe njëkohësisht i sjellim ndërmend për çfarë kanë bërë ata dhe çfarë përfaqësojnë në jetën publike. Këto dhe të tjera pas pak. E nisim me Take Shelter, Years and Years.

0: ndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
3: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.

0: kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë në përqen të rishtëria. Ah, si kur ti isha në shesë në dhe. Kleb e dhe, kap e vera. Talking about a sweet
1: Themi në program me një emër të parë për datëlindjen e tij të 44 sot, ai është rapperi Macklemore. Ka lindur si Ben Haggerty, sigurisht zgjodhi ditën e muzikës si Macklemore. Suksesi 2013-s vendi i parë në klasifikimin amerikan Thrift Shop dhe do të fitonte artistin e ri më të mirë, albumin më të mirë rap, këngën më të mirë dhe performancën më të mirë në 2014-ën për punën e tij në albumin The Haste. Dhe ky album debutues bëri që ai të renditej i pari në iTunes edhe gjithashtu në vendin e dytë në Billboard-in e famshëm amerikan. Ka pasur edhe disa bashkëpunime përgjatë viteve me emra të rëndësishëm të industrisë muzikës. Ky është Macklemore dhe kjo është Can't Hold Us.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
9: Number 5.
10: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
9: Number 4.
10: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
9: Number
10: 3. Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: and Kosovo.
1: Aktoria Zoe Saldana është 29 vjeç sot, ka lindur në 19 qershorin në vitit 1978. Ajo ishte Nei Tiri në filmin Avatar në 2009, në vazhdimin në 2022-shin Avatar The Way of Water gjithashtu, dhe do të luante në Uhurën në Star Trek, në Guardians of the Galaxy. Në fakt është interesante për rrugtimin e saj artistik, sepse ka studuar balet, jazz edhe kërcim modern latin. Do të performonte në moshën 17 vjeçare në teatr në New York, edhe më vonë do të luante përpara këtyre roleve që unë përmenda, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Zoe Saldana është një prej emrave shumë interesant industrisë së filmit në këto vitet e fundit veçanërisht, sepse ka luajtur në disa filma shumë specifik, siç është Avatari apo siç përmenda më herët edhe Star Trek apo Guardians of the Galaxy, që janë produksione shumë specifike që në të njëjtën kohë kërkojnë po aq jo vetëm mjeshtëri, po një lloj aktrimi i cili nuk bëhet zakonisht nga të gjithë aktorët. Rose, Bruno Mars.

Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur

0: vite garanci, 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxeht, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga Alumil. Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Lajmet e orës 19 na shkëpusin për pak në Mix dhe kthehemi më një herë. Jemi këtu deri në orën 21 në Club FM Pikal dhe në aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. So easy to fall in love, kjo është Olivia Dean.

0: E zgjodhe dhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay, aplikim me një klik, u tha, u bë.
5: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
6: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
7: Të botëror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Ora 19.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar zhvillimin e një interpelance urgjente me kryeministrin Edi Rama në kuvend, duke e lidhur kërkesën me protestat që po zhvillohen prej 20 ditësh. Sipas kërkesës së depozituar, opozita kërkon që kreu i qeverisë të jap shpjegime mbi një sër çështjesh që lidhen me politikat e zhvillimit dhe legjislacionin për investimet strategjike, zonat e mbrojtura, paketën e maleve dhe trashëgimin kulturore. Në seancën në gjykatën administrative për padinë e Erjon Veliajt ndaj prokurorit Olz Dado, kryebashkiaku i Tiranës i është drejtuar trupës gjykuese me pretendimet se Dado nuk ka përfunduar magjistraturën dhe me akuza për përfaqësues të KLP-s për deklarime të pavërteta. Veliaj u shpreh në seancë se prej rreth 500 ditësh është larguar nga detyra dhe se Tirana po drejtohet nga individ të pavotuar. Ditën e sotme shoqata Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë i është drejtuar gjykatës administrative të Tiranës me kërkesë për t'u pranuar si ndërhyrëse në procesin e njësur nga Veliaj, pasi argumenton se çështja ka karakter më të gjerë se një rast individual. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se policia ka hyrë në një fazë të re të monitorimit të trafikut rrugor, duke lënë pas praktikën e ndalimeve pa shkak. Gjatë aktivitetit për sigurinë rrugore në bashkëpunim me Shoqatën Evropiane për kërkimin dhe analizën e aksidenteve, Hita tha se kontrolli do të mbështetet gjithnjë më shumë në teknologjinë inteligjente, me përdorimin e pajisjeve poliskan, dronëve dhe radarëve automatik, që do të mundësojnë vënien e pa të shkeleve në kohë, pa ndërprerë trafikun. Drejtuesi ngriti shqetësimin për drejtimin automjeteve nën efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike. Ndërsa demokratët në SBA kanë kritikuar programet arsimore në shtetet e drejtuara nga republikanët, guvernatorja republikane Arkansasit Sarah Huckabee Sanders raportoi për arritjen në shtetin e saj, për të cilën tha se shpreson të shërbejë si model për arsimin e të gjitha shtetet, pavarësisht përkatësisë politike. Guvernatorja sqaroi se pas zbatimit të reformës Learns Act, është rritur paga minimale mësuesve nga $36,000 në $50,000. Janë zbatuar bonuse për mësuesit të bazuara në performancë, mbështetje për shkrim lezim, financimin nismave për sigurinë në shkolla dhe ndalimi teorisë kritike të racës, si dhe mësimet në klasë që lidhen me të, identitetin gjinor apo materiale me përmbajtje eksplicite. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Studime thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa përmbarova, dreqe mori, unë fëtisha se qeshur.
11: Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
12: Club FM, Cabernet.

Turn the Lights Off dhe Caro. Mia Sara, 60 vjeç sot, aktore që lindi në New York 19 qershor 1967. Ajo luajti në Ferry Bueller's Day Off, gjithashtu do të luante në Time Cup, studioi aktrim dhe në më vonë luajti edhe në filmin Legend me Tom Cruise. Dhe në të njëjtën kohë

pati dhe këto, të gjitha këto eksperiencat disa për të cilave unë përmënda që përbëjnë edhe atë portofolin e saj të roleve në industrin e filmet. Kujtojmë pak Don Cha, Pussycat Dolls, The Busta Rhymes.

0: Y dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Black and Gold, ky është Sam Sparrow. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Kujtoj pak figurën e Paula Abdul, është 65 vjeç sot, lindi në Kaliforni, në San Fernando, 19 qershor 1962. Këngëtarja edhe koreografja e cila do fitonte një Grammy për videon muzikore më të mirë për këngën e famshme Opposites Attract, më vonë do të ishte pjesë e jurisë spektaklit të famshëm American Idol. Për të interpretuar, për të performuar, për të qenë në skenë, u frymzua nga Gene Kelly, edhe e nisi karrierën pikërisht duke qenë edhe një koreografe si një cheerleader me LA Lakers, edhe më vonë ishte një koreografe, do të fitonte të pikërisht për këtë gjë edhe një çmim për arritje jetësore, The Carnival Choreographers Ball në 2013-ën, dhe do të kishte pjesën tjetër të karrierës së saj si këngëtare. Bongo Bongo, Je ne t'aime plus, Robbie Williams.

0: 19 e 30 minuta.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare, në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 20 8 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Për Time After Time, sjell kështu live në Abbey Road Studios nga Sam Smith. Me qëra fjala se më kujtohet her pas here dhe ju a them se nuk është se sua kam thënë her tjetër, kjo performancë është pjesë një grupi performancash që Sam Smith ka bërë në Abbey Road Studios në Londër dhe i ka të filmuara edhe të xhiruara në video dhe të gjithë grupi i performancave shoqëruar edhe me disa komente caktuara mes pushimit të këngëve. I keni si një mini dokumentar të vogël në Netflix. Santana dhe Rob Thomas, Smooth.

0: parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.
7: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastër gjumi, 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 polic, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

Rikthehemi në Mix. Këngëtarja Charlie XCX është tërhequr nga rrjetet sociale. Ka treguar këtë në një intervistë të fundit për Rolling Stone. 33 vjeçarja ka thënë se ka reduktuar ndjeshëm përdorimin e platformave si Instagram dhe Facebook. Kam qenë shumë më pak online. Nuk i shikoj më aq shumë gjërat, është më mirë për trurin tim. Ajo ka pranuar se pavarësisht imazhit të saj si një artiste shumë online në periudhën e fundit, ka kaluar vështirësi serioze me shëndetin mendor. Kam qenë në një gjendje shumë të keqe mendore, ndoshta më e keqja e testime, ka thënë ajo, dhe ka shtuar se presioni i rrjeteve sociale dhe diskutimet e vazhdueshme për muzikën e saj i kanë ndikuar fizikisht duke i rritur ankthin. Ajo ka theksuar se tani është fokusuar në krijimin e lidhjeve më të forta me publikun përmes një komunikimi të drejtë për drejtë dhe pak më e tërhequr nga rrjetet sociale. Albumi i ri i Charlie XCX vjen në muzikë në 24 korrikun e këtij viti. He Wasn't Man Enough, Toni Braxton.

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel, me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Në Tiranë zhvillohet protesta në ditën e 20, ndërsa policia e Tiranës njoftoi se ka proceduar penalisht 27 protestues për tubimin e ditës së djeshme. Ata dyshohet se kanë penguar qarkullimin e mjeteve dhe kanë prishur rendin publik, duke lëvizur jashtë orarit dhe perimetrit të njoftuar. Partia Demokratike ka kërkuar zhvillimin e një interpelance urgjente me kryeministrin Edi Rama në kuvend, duke e lidhur kërkesën me protestat. U zhvillua sot seanca në gjykatën administrative ndaj prokurorit Olzdado lidhur me padinë Rion Veliajt për shfuqizimin e dekretit të presidentit për emërimin e prokurorit. Debate janë raportuar për mos lejimin e kamerave në sallë. Sipas të dhënave të paraqitura në seancë, Dado ka qenë hetues në çështjen e 21 janarit, për të cilën Veliaj u shpreh se tashmë ka një arsye shtesë për pavlefshmërinë e emërimit, pasi tha se vendimi i Strasburgut e konsideroi hetimin të met dhe me ndërhyrje. Shoqata Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë i është drejtuar gjykatës administrative me kërkesën për të përfshirë si ndërhyrëse në procesin e nisur nga Velia i drejt prokurorit Dado. Shoqata argumenton se çështja tek kalon një rast individual. Ilir Meta reagoi pas paraqitjes në SPAK të listës së dëshmitarëve në procesin ndaj tij, se mbrojtja do të kërkojë rreth 100 dëshmitar të tjerë, përfshirë diplomat, zyrtar amerikan dhe përfaqësues të kompanive lobuese të përmendura në dosje. SPA ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 12 zyrtar dhe ish zyrtar të bashkisë Kolonjë, mes tyre kryebashkiaku Erjon Isaj, ish nën kryetaria Eliona Mydini dhe ish drejtuesi të ARSH-s Ergys Verdo dhe Real Delezi, për shpërdorim detyre, shkelje të parazisë të tendera dhe falsifikim dokumentesh. Iglitari është drejtuar gjykatës së apelit të posaçëm duke ankimuar vendimin e SPAK-ut për sekuestrimin e vilës në Dërmi, në ndryshime se lidhet me ish-zëvendës kryeministren Pelinda Balluku në kuadër të hetimeve për korrupsion dhe pastrim parash. Qeveria vendosi mbylljen e bordit të transparencës për karburantet pas stabilizimit të tregut dhe rënjes së çmimeve që erdhi pas zhvillimeve ndërkombëtare, përfshirë zhbllokimin e ngushticës së Hormuzit. Është inauguruar sot fluturimi i parë Tiranë-Toronto. Paralajmërohet implementimi portave digjitale që eliminon kontrollet fizike. Sistemi do të aplikohet fillimisht për shtetasit shqiptar. Kryeministri Rama tha se shumë shpejt pritet të nisë linja direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri Blendi Gonxha inspektoi plazhet publike të Kavajës në kuadër të sezonit turistik me kërkesa për zbatim të rregulloreve dhe angazhimin në mbrojtjen e hapësirave publike, krijimin e kushteve për plazhe të pastra dhe të sigurta. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se policia ka hyrë në një fazë të re të monitorimit të trafikut mbështetur tek teknologjia inteligjente, përmes radarëve, dronëve dhe pajisjeve poliskan, që vënë re shkeljet në kohë reale pa ndërprerë qarkullimin. Një përplasje diplomatike ka dalë në pamje mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni pas samitit të G7-s. Meloni ka reaguar ashpër në deklaratave të Trump, i cili tha se ajo ishte lutur për një foto, duke i cilësuar këto pretendime të pavërteta. Zëvendës kryeministri italian Antonio Tajani anulloi vizën e planifikuar në Miami për në 21 dhe 22 qershor, pas deklaratave të presidentit Trump, të cilat i cilësoi fyese ndaj Italisë. Guvernatorja republikane Arkansasit Sarah Huckabee Sanders deklaroi se shteti i saj shënon përmirësime në rezultatet e arsimit pas zbatimit të reformës Learn Act për rritje të pagës minimale të mësuesve, bonuse të bazuara në performancë, mbështetje për shkrim-leximin, financimin për sigurinë në shkolla, si dhe ndalimin e teorisë kritike të racës dhe temave të lidhura me identitetin gjinor. Jose Mourinho ka përgatitur një listë largimesh nga Real Madridi. Sipas raportimeve, mes tyre janë Kamavinga, Brahim Diaz dhe Alvaro Carreras, ndërsa surpriza më e madhe lidhet me Vinicius Junior dhe Federico Valverde. Federata Algjeriane e Futbollit paraqiti një ankesë në FIFA mbi vendimet e arbitrit në ndeshjen ndaj Argentinës. Ajo pretendon se disa episode përfshirë një ndërhyrje të Lionel Messit nuk u ndëshkua me karton të kuq, si dhe një tjetër rast me Mark Allister që nuk u verifikua në VAR. Shtetet e Bashkuara zbresin në fush pas më pak se një ore në ndeshjen ndaj Australisë për Kupën e Botës në një transmetim në mesnat. Skocia përballet me Marokun, ndërsa në orën 2:30 Brazili me Haitin. Në orën 5 të mëngjesit luhet Turqi-Paraguay. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besa

0: 5% ulje për vetëm 19.490 lek. Hajde, 19.20.21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Bob Marley, I Shot the Sheriff, rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Anna Taylor-Joy, sot një emër shumë i rëndësishëm në industrinë e filmit, ka rrëfyer në një intervistë për Hollywood Reporter se është bullizuar gjatë fëmijërisë për pamjen e saj. Kjo ka ndodhur në ditët e para të shkollës në Londër, që kur ishte 6 vjeç, dhe ka treguar se shokët e klasës e përjashtonin nga që sipas tyre nuk ishte e bukur. Sot në kopertinën e Hollywood Reporter edhe në një intervistë rrëfim në këtë rast, aktoria u zhvendos nga Buenos Aires në Londër me familjen, ndoqi Queen's Gate në Kensington edhe pati vështirësi për t'u përshtatur. U ndjeva më njëherë përjashtuar, kujton ajo gjatë kësaj interviste, por sot është një nga aktoret më të suksesshme në Hollywood. Ka luajtur në filma si The Queen's Gambit, The Witch, Split, Dune Part 2 apo Furiosa, A Mad Max Saga. Ka treguar se karriera e saj nisi rastësisht kur u zbulua nga themeluesja e agjencisë së modelingut Storm, Sarah Dukas, pranë qendrës së famshme tregtare Harrods në Londër. Fillimisht ishte një modele dhe më vonë do të vinin eksperiencat në industrinë e filmit. Man, I feel like a woman, Shania Twain. Let's go, girls.

0: Marina Aurikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: mes vite garanci, 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

Cold Precious po dëgjoni Mix në Club FM deri në orë 21 në radio. Në Club FM pikal nga interneti dhe nëse shkërkoni aplikacionin Radio Club FM. 19 qershor në historinë e muzikës, 1980, Donna Summer ishte artistja e parë që do të nënshkruante një kontratë me shtëpinë diskografike Geffen Records. 1988, 19 qershori aty viti. Më shumë se sa 3000 gjerman lindor do të mblidhesh në murin e Berlinit për dëgjuar Michael Jackson, i cili po performonte një koncert në anën tjetër të murit në Berlinin perëndimor. Në 98-ën Loretta Lynn u shfaq në Friday Night Opera dhe performoi disa këngë. Në 2008-ën, 19 qershori aty viti, shërbimi muzikor The iTunes Music Store kishte arritur 5 bilion këngë të shitura. Në 19 qershorin e 2012, kënga One More Night e Maroon 5 erdhi në muzikë fillimisht në tregun muzikor amerikan. A Place With No Name, Michael Jackson.

0: 20 e 32.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Web.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
2: Number
0: 3. Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: than a vending apart. Pamela, better than before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Konkurenca në tregun e kufijve ultra premium sapo është bërë më interesante. Me rastin e 10 vjetorit të sërisë së famshme XM, Sony ka prezantuar zyrtarisht kufje të reja të nivelit të lartë, të quajtur 1000X The Collection. Pas javësh spekulime dhe rrjedhjesh informacioni, modeli jubilar është këtu, duke sjellë ndryshime radikale në dizajn dhe ndërtim. Megjithatë, me një çmim prej rreth 650 dollar, vështirë se do të ketë shumë vlerës. Në vend të plastikës tradicionale, Sony këtë herë ka përdorur nyje prej çeliku inox, gjë që rrit ndjeshëm qëndrueshmërinë dhe jep ndjesi premium. Në aspektin e zërit dhe anulimit aktiv të zhurmës, Sony ka bashkëpunuar me inxhinier të njohur të zërit, fitues të çmimeve Grammy. Gjithashtu, është zgjeruar funksioni 360 Reality Audio Upmix, duke ofruar tre mënyra dëgjimi: stereo, lojra dhe kinema. Sistemi ANC është përmirësuar me deri në 12 mikrofona dhe teknologjin Adaptive ANC Optimizer, e cila përshtatet automatikisht me ambientin për të eliminuar zhurmat e jashtme.
2: High Tech Time.
0: Një kompani telefonike e prezentuar nga biznesi familjar i presidentit amerikan Donald Trump po heton një tëmet të mundshme sigurie në faqen e saj të internetit, që duket se ka ekspozuar të dhënat personale të rreth 27.000 personave që kërkuan të blinin një telefon inteligjent me ngjyrë ari. Trump Mobile thani një deklaratë se po heton të çështjen. Bazuar në informacionin e disponueshëm, ne nuk kemi identifikuar prova që sistemet, infrastruktura ose rrjeti Trump Mobile janë kompromentuar drejt për drejt. Hetimi mbetet në vazhdim, tha kompania në përgjigje ndaj The Guardian në lidhje me çështjen. Sipas tyre, incidenti nuk përfshin informacione bankare, të dhënat e thirrjeve, mesazhet në tekst ose të dhënat e tjera financiare shumë të ndjeshme. Trump Mobile njoftoi se klientët duhet të qëndrojnë vigjilent për çdo email, thirrje ose mesazh tekst të dyshimt në lidhje me porositë e tyre.
2: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Lose Control, ky është absolutisht një prej vokaleve më të mirë të brezitëve Teddy Swims, i cili famën e ka marrë këto vitet e fundit, po mjaftueshëm për të qenë një prej artistëve më në zë të momentit. The Business, ky është Tiësto.

0: gati, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jen gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Ky është Sting. Kemi mbritur në fund. Dua t'ju përshëndes të premte me një frazë nga Sylvester Stallone, në cili thotë: "Mendoj se ka një fuqi të brendshme që e bën fituesin fitues dhe humsin një të tillë. Dhe fituesit janë gjithmonë ata që dëgjojnë të vërtetën në zemrën e tyre." Keni një fundjavë bik që ju pret me George Michael, një prej emrave frymëzuese dhe shumë të rëndësishëm të industrisë, dhe sigurisht çdo 20 minuta në radio këtë të shtunë edhe të diel me hitet më të mira të tij, edhe me info që kanë të bëjnë me jetën e tij personale edhe profesionale. Father figure të George Michael, unë jam Elsa Miri, dëgjohemi të hënën, fundjavë të bukur, edhe me që përmendëm Sylvester Stallone-n, shihni edhe ndonjë film të mirë. Natë e mirë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ora 21:01.
0: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Partia Socialiste do të mbledh nesër në Pallatin e Brigadave grupin parlamentar në një takim që pritet të nisë në orën 10. Në qendër të diskutimeve janë zhvillimet politike, procesi i integrimit evropian dhe negociatat me Bashkimin Evropian, si dhe paketa e ligjeve që lidhen me këtë proces. Pjesë e diskutimeve do të jenë procedurat e ndjekura për investimin në Zvërnec dhe interesimi për zhvillimin turistik të ishullit të Sezanit, si dhe ecuria reformës administrativo-territoriale. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ngriti shqetësimin për dezinformimin që prodhohet nga qeveria. Dezinformimi me protestën, me raportet paralele që kryeministri vendos të publikojë, apo të çdo lloj lajmi i cili sot kontrollohet nga qeveria, tha Tabaku në një deklaratë për mediat. Deputetja demokrate kërkoi forcimin e pavarësisë së institucioneve rregullatore, si dhe masa ligjore për mbrojtjen e gazetarëve përfshirë edhe kundër padive abuzive. U inaugurua sot fluturimi i parë Tiranë-Toronto. Në ceremoninë zhvilluar në aeroportin Nën Tereza ishte i pranishëm kryeministri Rama dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karekaçi. Autoritetet vlerësuan hapjen e linjës si një ulitse mes dy vendeve nga një punë teknike dhe diplomatike. Paralajmërohet implementimi i portave digjitale që eliminon kontrollet fizike. Sistemi do të aplikohet fillimisht për shtetasit shqiptar. Kryeministri tha se shumë shpejt pritet të nisë linja direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. FIFA vlerëson se rregullat e reja të botrorit kanë rritur ndjeshëm ritmin e lojës dhe spektaklit në fushë. Kufizimi i kohës për rivënjet anësore, goditjet fundore dhe zëvendësimet, si dhe reduktimi ndërprerjeve për faulle të lehta, kanë sjellë rritje të kohës efektive të lojës në rreth 59.4%, sipas të dhënave kjo shifër është më e lartë se në botrorin e Katarit 2022, ku për llogaritë rreth 57%. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM, the best music all summer long.

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Ellie Goulding ka bërë me dije se albumi i saj i ri do të publikohet së shpejti, duke shënuar rikthimin e saj muzikor pas albumit të 2023-shit Higher Than Heaven. Këngëtarja 39-vjeçare zbuloi se vitet e fundit ka punuar ngushtë me producentin dhe multiinstrumentistin Jack Rocon, të cilin e kishte zbuluar fillimisht në TikTok, kur ai jetonte ende në Kanada. Kam regjistruar qindra këngë me të dhe më ka pëlqyer liria për të eksploruar tingujt, ndjenja, mendime dhe përvoja të ndryshme. Gjithçka ishte shumë natyrale dhe e sinqertë, tha ajo për The Sun. Ellie publikoi së fundmi këngën e saj të re Black Prada Dress në festivalin BBC Radio në Sunderland të Anglisë Perëndore. Duke folur për këngën, artistja tha se projekti trajton zërin negativ dhe kritik që njerëzit shpesh e kanë ndaj vetes. Është drejtuar ndaj atij zëri negativ që të ul poshtë. Mund të jetë zëri i ty brendshëm, ai vet kritik dhe shkatërrues, u shpreh artistja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtarja e njohur kolumbiane Shakira ka treguar se aktualisht nuk është në kërkim të një lidhje të re romantike, pasi po i përkushtohet plotësisht fëmijëve dhe karrierës së saj. Artistja e hitit Whenever Wherever është beqare që nga ndarja me ish futbollistin Gerard Piqué në 2022-shin. Ish çifti kanë dy djem, Milan dhe Sasha. Nuk ka romanc për mua tani për tani. Nuk ka hapësirë dhe as kohë në jetën time për këtë. Jam shumë angazhuar. Fëmijët e mi janë prioriteti im dhe karriera ime. Çuditërisht jam e dashuruar me karrierën time më shumë se kurrë më parë. Po shijoj gjithashtu kohën time vetëm, ka thënë ajo. Megjithatë, Shakira beson se dhimbja e ka bërë më të fortë dhe më të mençur.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Club FM, the sound of summer.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: all summer long.
1: Ora 22.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar zhvillimin e një interpelance urgjente me kryeministrin Edi Rama në kuvend, duke e lidhur kërkesën me protestat që po zhvillohen për 20 ditësh. Sipas kërkesës së depozituar, opozita kërkon që kreu i qeverisë të jap shpjegime mbi një sër çështjesh që lidhen me politikat e zhvillimit dhe legjislacionin për investimet strategjike, zonat e mbrojtura, paketën e maleve dhe trashëgiminë kulturore. Në seancën në gjykatën administrative për padinë Erjon Veliajt ndaj prokurorit Olz Dado, kryebashkiaku i Tiranës i është drejtuar trupës gjykuese me pretendimet se Dado nuk ka përfunduar magjistraturën dhe me akuza për përfaqësues të KLP-s për deklarime të pavërteta. Veliaj u shpreh në seancë se prej rreth 500 ditësh është larguar nga detyra dhe se Tirana po drejtohet nga individ të pavotuar. Ditën e sotme shoqata Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë i është drejtuar gjykatës administrative të Tiranës me kërkesë për të pranuar syndurhyrse në procesin e nisur nga Veliaj, pasi argumenton se çështja ka karakter më të gjerë se një rast individual. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se policia ka hyrë në një fazë të re të monitorimit të trafikut rrugor, duke lënë pas praktikën e ndalimeve pa shkak. Gjatë aktivitetit për sigurinë rrugore në bashkëpunim me Shoqatën Evropiane për kërkimin dhe analizën e aksidenteve, Hita tha se kontrolli do të mbështetet gjithnjë më shumë në teknologjinë inteligjente, me përdorimin e pajisjeve poliskan, dronëve dhe radarëve automatik, që do të mundësojnë vënien në pa të shkeleve në kohë, pa ndërprerë trafikun. Drejtuesi ngriti shqetësimin për drejtimin e automjeteve nën efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike. Ndërsa demokratët në SBA kanë kritikuar programet arsimore në shtetet e drejtuara nga republikanët, guvernatorja republikane e Arkansasit Sarah Huckabee Sanders raportoi për arritjen në shtetin e saj, për të cilën tha se shpreson të shërbejë si model për arsimin e të gjitha shtetet, pavarësisht përkatësisë politike. Guvernatorja sqaroi se pas zbatimit të reformës Learns Act, është rritur paga minimale mësuesve nga 36.000 në $50.000. Janë zbatuar bonuse për mësuesit të bazuara në performancë, mbështetje për shkrim lëndzim, financimin nismave për sigurinë në shkolla dhe ndalimi teorisë kritike të racës, si dhe mësimet në klasë që lidhen me të, identitetin gjinor apo materiale me përmbajtje eksplicite. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Filmi klasik Gone with the Wind i vitit 1939 mban rekordin për fitimin më të madh në historinë e kinematografisë, kur shifrat përshtaten me inflacionin. Fitimi i tij bruto fillestar ishte rreth 390 milion dollar globalisht. Megjithatë, i llogaritur me vlerën e sotme të parasë, filmi ka fituar mbi 3.7 miliard dollar. Ky rekord mbetet i pathyeshëm edhe nga blockbuster modern si Avatar apo Avengers.
1: Club FM Guinness.
2: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance e prodhuar nga kompania koreane Pink Fong mban rekordin për videon më të shikuar në historinë e YouTube. E publikuar në 17 qershorin e vitit 2016. Ajo u bë videoja e parë që kaloi 10 miliard shikime në janarin e vitit 2022. Deri më sot, videoja ka grumbulluar mbi 14 miliard shikime. Ajo ka kaluar çdo videoklip muzikor të artistëve të rrymës pop.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Homa, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: Oma, si e, që bone?
3: Ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

who can take me higher.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Partia Socialiste do të mbledh nesër në Pallatin e Brigadave grupin parlamentar në një takim që pritet të nisë në orën 10. Në qendër të diskutimeve janë zhvillimet politike, procesi integrimit evropian dhe negociatat me Bashkimin Evropian, si dhe paketa e ligjeve që lidhen me këtë proces. Pjesë e diskutimeve do të jenë procedurat e ndjekura për investimin në Zvërnec dhe interesimi për zhvillimin turistik të ishullit të Sezanit, si dhe ecuria reformës administrativo-territoriale. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ngriti shqetësimin për dezinformimin që prodhohet nga qeveria. Dezinformimi me protestën, me raportet paralele që kryeministri vendos të publikojë, apo të çdo lloj lajmi i cili sot kontrollohet nga qeveria, tha Tabaku në një deklaratë për mediat. Deputetja demokrate kërkoi forcimin e pavarësisë së institucioneve rregullatore, si dhe masa ligjore për mbrojtjen e gazetarëve përfshirë edhe kundër padive abuzive. U inaugurua sot fluturimi i parë Tiranë-Toronto. Në ceremoninë e zhvilluar në aeroportin Nën Tereza ishte i pranishëm kryeministri Rama dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karekaçi. Autoritetet vlerësuan hapjen e linjës si një ulitse mes dy vendeve nga një punë teknike dhe diplomatike. Paralajmërohet implementimi i portave digjitale që eliminon kontrollet fizike. Sistemi do të aplikohet fillimisht për shtetasit shqiptar. Kryeministri tha se shumë shpejt pritet të nisë linja direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. FIFA vlerëson se rregullat e reja të botrorit kanë rritur ndjeshëm ritmin e lojës dhe spektaklit në fush. Kufizimi i kohës për rivënjet anësore, goditjet fundore dhe zëvendësimet, si dhe reduktimi ndërprerjeve për faullet e lehta, kanë sjellë rritje të kohës efektive të lojës në rreth 59.4%, sipas të dhënave kjo shifër është më e lartë se në botrorin e Katarit 2022, ku për llogaritë rreth 57%. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.